0: FM.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
8: home-tex.dk. Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Pop
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Parkmand.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
22: Pop FM. Lørdag er det tid til
23: Pop FM's top 40 over
22: sommerhits.
23: Og hvad med den her?
22: Lyt med lørdag
23: fra 12 til 15,
22: når vi giver dig de 40 bedste
23: sommerhits.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Vi er godt humør og musik, du kender.
14: Pop FM.

0: og sikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: På B5.
18: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Sidste år der var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne lidt over 4.200 gange, og igen der var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune det var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Det fremgår årsrapporten fra den her landsdækkende akutlægehelikopterordning. Helikopterne de er med til at sikre større lighed i sundhed, fordi borgerne med langt til nærmeste hospital altså kan få hjælp hurtigt. Det oplyser Lars Gårdhøj, der er næstformand i Danske Regioner, i en pressemeddelelse. Han tilføjer også, at der sidste år blev indsat fire nye helikoptere med mere moderne udstyr. Og så har Socialdemokratiet fået en ny næstformand. Det er borgmesteren i Holbæk Kommune, Christina Krystjak, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her der skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. Hun overtager den ledige plads efter den tidligere køreborgmester Marie Stærke, som stoppede i politik i februar. Den 33-årige Christina Krystjak Hansen, hun er i forvejen kendt som den største stemmesluger i landet, når man altså måler på andelen af personlige stemmer. Socialdemokratiet har to næstformænd lige nu. Den anden det er folketingsmedlem Mogens Jensen. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan altså have mistet livet efter to kraftige jordskælv i nat. Dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse, og de advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse allerede styrtet sammen, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Rystelserne de ramte på en national helligdag, hvor mange af venezuelerne altså opholdt sig hjemme. Musikeren Anne Linnet, hun skal nu fjerne et hegn og en hæk ved sit bolig på Holmen i København. Indhegningen og en aflåst port forhindrer nemlig offentligheden i at gå frit langs vandet. Det fremgår en afgørelse fra planklagenævnet, som giver Københavns Kommune medhold i sagen. Det skriver TV2 Kosmopol. Anne Linnet, hun har tidligere forklaret, at hun altså har fået tilladelse til den her indhegning for mange år siden, men ifølge TV2 Kosmopol, så har hun altså ikke kunnet dokumentere det. Nævnets afgørelse, den er endelig, og hegnet skal derfor ned nu.
1: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Hey, sikkert er det lun fætter en morgenstund, vi er gang i her. Op til temperaturer faktisk allerede nu omkring 20 grader nogle steder. Ned til 12-13 stykker også. Derimellem ligger vi, og det bliver en varm dag. Endnu en gang 23-28 grader i dag. Tørt og solet vejr. Her til en start på morgenen kan det godt være sådan lokal diset eller tåget vejr, du oplever. Men endnu en flot og varm sommerdag i vente.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Og på sådan en lille fredag her.
5: En lille bitte en af slagsen. Ja, ja. Men det bliver et storslået program, det lover
2: vi. Det gør det da. Vi kører nu.

0: da kæft en sjasker at få smidt i ørerne her, var klokken 6.07. Moonlight Shadow, Mike Oldfield og Maggie Reilly. Wow.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Yes.
0: Godmorgen, du.
2: Hvor er det dejligt at stå her igen, hva'?
0: Ja, det er så
2: og så
0: skønt.
2: I 21-22 grader allerede.
0: Ja, men det er helt vildt jo.
2: Fuldstændig.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Ej, hvor er det dejligt.
2: Ja.
0: Klipklapperne er på igen i dag. Jeg har ikke taget shortsene på endnu.
2: Nej.
0: Altså, men det kan være, at det kommer i morgen. Fordi, som meteorologerne siger, det er jo den sidste kølige dag, inden det rigtig går løs.
2: Nå, i dag er den sidste kølige dag, inden det i morgen går løs.
0: Hold kæft,
2: man. Modtaget. Nå, men ja, ja. I morgen så tager vi alle sammen shorts og klipklapper på. Det er
0: jeg overvejer det.
2: Hvad har du lavet siden sidst?
0: Jamen, jeg har været til møde i beboerrepræsentationen. Vi skulle lige have arrangeret en sommerfest, så vi sad ude ved et bænkebord ude i gården og hyggede derude. Gik lige ned og tjekkede lærerstats-situationen, ikke? Så ja. Om der var noget fra sidste fest, der kunne bruges endnu. Og der var nogle caprisoner, der måtte ryge ud til ungerne. Og så videre. Men vi fandt da en dato, og vi fik, skal vi sige, fordelt nogle arbejdsopgaver og så videre. Så alt er klart.
2: Hvad,
0: ikke?
2: Og
0: hvis der er nogen fra ejendommen, der lytter med lige nu, så bliver det den 29. august. Så
2: Vi sætter kryds kalenderen.
0: Ja.
2: Måske jeg godt kan komme.
0: Vi har jo det hele. Vi har kulørte lamper, vi har telt, og altså, det eneste, der skal købes, det er grillkul og lidt fakler og myggelys.
2: Okay.
0: Og så selvfølgelig lidt ekstra på øl og vin.
2: Hvad landede egentlig på dit arbejdsbord, der er opgaverne?
0: Ja, det bliver alt det der med øl og vin.
2: Nå, det er de våde varer.
0: Så må jeg lige ned til den lokale købmand. Have et godt tilbud, ikke?
2: Mm.
0: Ja. Nå, men det må vi lige finde ud af. Det bliver skide sjovt. Det plejer at være hyggeligt. Vi har det hele. Vi er rimelig selvkørende. Stort grill og alt
2: det. Det er fantastisk med sådan en forening der.
0: Jamen, det er sådan
2: en inspiration til alle andre derude. Se lige og rykke sammen i bussen og få arrangeret noget denne her sommer.
0: Det kan kun anbefales.
2: Vi har arrangeret et momgram.
0: Ja.
2: Det var 4 timer. Vi er allerede godt i gang med det. Og første programpunkt venter lige om lidt.
0: Mm.
2: Vi fik et opkald i går.
0: Ja, vi skal lige have sendt et skud ud. Det går til en helt særlig, skal vi sige, faggruppe i Danmark. Som man ikke lige må glemme i disse festlige dage. Så lad os lige hoppe omkring dem. Vi har jo også torsdagstolken lidt senere.
2: Ja, der er mulighed for at vinde 6 måneders reklamefri radio i form af Rayo Premium.
0: Mm, og du skal oversætte en sang, som vi har...
2: Vi har oversat den.
0: Vi har oversat den.
2: Eller
0: og du skal oversætte den. Ja,

0: Et boyband til dig, 13 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Ja, til hvem? Det blev vi jo lige mindet om i går. Vi fik en opringning.
2: Godmorgen. Det er Anja. Du må altså ikke glemme sygeplejerskerne, fordi de er også blevet udklækket.
0: Og det var en opringning, vi fik på baggrund af, at vi jo hyldede alle studenterhuerne. Alle de alskens huer, der er. Mm. Og så kom vi faktisk til at stå og tænke på, gav videre om sygeplejerskerne, de også får hue på.
3: Men det har vi googlet os frem til. Det gør de ikke. De får til gengæld en nål. Som er sådan en tradition inden for det der sådan medicinerfag. Det er vist også noget læger, der får sådan en lille pen.
0: Ja, ja.
3: En nål af en
0: art. Den der slange, der snor sig om et eller
3: andet. Anyways, vi må naturligvis ikke glemme sygeplejerskerne. Fuldstændig ligesom Anja, hun ringede og mindede os om. Fordi de tager da også en meget vigtig uddannelse, må man sige. Der er ikke nok, der tager den.
0: Nej,
3: det er og det. Og dem, der tager den, de skal virkelig hyldes.
0: Ja, for sådan
3: ja, det skal
0: de. Dem, som plejer og passer os, når vi er blevet skidt og ryger ind i sundhedssystemet på en eller anden måde, ikke? Så er de der for os. Mm. Og det skal vi huske at sætte pris på fra tid til anden. Og nu er der altså nye hold ude. Ny udklækkede sygeplejersker.
3: Skud fremtidens sundhedsvæsen.
0: Ja, for sådan. Skud ud til samtlige sygeplejersker i hele Danmark. Det her med gede. På vegne af Anja. Tillykke med det, hvis du er ny sygeplejerske.

0: Vi fik en venlig reminder i går fra Anja om at huske sygeplejerskerne. Og hun havde faktisk lige en lille opfølgende bemærkning.
1: Og vi har jo ikke ret mange af dem, der er blevet ud sygeplejersker, så I må huske dem.
0: Ja, vi skal huske dem også, ja. Og det har vi gjort. Vi har sendt skud ud til samtlige nyuddannede og eksisterende sygeplejersker i sundhedsvæsenet, så det er hermed gjort. Tak for jer. Tak for jer.
2: Tak. Du kan gøre ligesom Anja, og så kan du enten ringe ind, det er du velkommen til, 70 220 900. Du må også meget gerne sende en sms eller en besked på sociale medier. Hvis du ved lige præcis, hvad eller hvem der skal have skuddet i morgen, så bringer vi det altså videre i radioen på dine vegne. Sms'en, det er den gode gamle pop mellemrum, din besked til 1220. Det koster lige en 2 kroner.
0: Så findes vi på de sociale medier, som du siger. Vi kan kontaktes via Messenger på Facebook. Du kan også slide ind i indbakken med en DM'er på Instagram. Vi findes begge steder under Pop-FM.dk. Og som du sagde, 70 220 900 i en snæver vending. Vi garanterer ikke lige, at vi ser, at du ringer. Men,
2: ej, vi har lidt travlt med at sende radio, men altså telefonen er altid åben, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Så gerne sige godmorgen til dig. Absolut. Og så vil vi altså rigtig gerne høre, hvad du tager på fusserne på sådan en varm lille fredag.
0: Ja.
2: Vi smider et billede op på Instagram, pop5.dk, som nævnt. Gå lige ind og følg os. Se lige den der story der, og giv os et svar. Hvad har du på fødderne i dag? Ja, kan jo få lov til at se, hvad vi har på fødderne.
0: Ja,
2: så det er der et lille billede af. Ja,
0: hvis du vil tåle det, så er min gamle fodboldtager.
2: Altså, der er ingen af os, der har fået en pedikyre i går i hvert fald.
0: Ej, det kan jeg da lige love dig for dig. Men, ja. Nå. Men viser os lige dine fødder på Instagram, så kigger vi, så har vi det som lille, skal vi sige, fælles omdrejningspunkt her til morgen. Vi har naturligvis også det her dejlige radioprogram klar til dig. Vi har masser af skønt musik. Lige nu og her kan du være heldig, hvis du er Rayo Premium abonnent og hører Depeche Mode med Personal Jesus.
2: Wow.
0: I stedet for reklamerne. Hvis ikke du er det, så må du lige vente lidt på Cutting Crew. De er klar med I Just Died In Your Arms lige om lidt. Hvis du gerne vil være Rayo Premium, så kan du lytte med lidt senere på morgen. Der kan du vinde et halvt års reklamefri radio.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
13: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Der var Cutting Crew til dig her i Topstart. Er det Anna Henrik, der huserer? Klokken er 6:29. Og lidt tidligere på morgenen, der viste jeg lige et screenshot, jeg tog på min telefon lidt i 4 i morges. Der viste den 21 grader i hjemme på havnen.
1: Og der snakker vi altså klokken 3:50 om natten, ikke?
0: Ja, det er det, ikke? Altså, det har været en meget lun nat, ikke? Og der er en sandal og en klipklap til stede her i studiet, og det er jo ikke ligegyldigt, hvad man tager på fødderne på sådan en rigtig varm dag.
1: Man vil jo gerne kunne ånde, ikke?
0: Ja.
1: Men det kan også godt være, at man er på en arbejdsplads, hvor det ikke helt kan lade sig gøre.
0: Mm. Men vi har smidt den ind på vores Instagram. Hvad er du på fødderne i dag?
1: Mm. Og Jens har været så venlig at smide billedet op. En størrelse 45 Airtox GLC. Det er en super fræk sikkerhedssko. Han har fået lov at have bare ben.
0: Kan jeg så
1: sige. Hvilket er dejligt, for så kan man da lige få vejret lidt, ikke?
0: Men, ja, præcis.
1: Jens han arbejder med noget. Det er noget smedagtigt. Han arbejder med nogle meget varme temperaturer,
0: ja,
1: ved jeg.
0: Okay.
1: Så det er nok derfor, han skal dem på. Leonora, hun har taget nogle rigtig fine blå og grønne løbesko på.
0: Ja.
1: Som hun skriver, løbesko, så jeg hurtigt kan løbe ud fra eksamenslokalet, når jeg er færdig.
0: Ah, ja, væk fra det.
1: Storme ud på sommerferie.
0: Ja,
1: hold det er fornuftigt, Leonora. Hvad har du på fødderne i dag? Har du lyst til at skrive det til os? Måske endda dele et fint lille billede. Så kan du altså også gøre det inde på Instagram, vi hedder pop5.dk, og gøre det i en story. Vi vil elske at se dine fødder. Nu har vi jo delt vores, ikke?
0: Ja, ja.
1: Noget
0: kom,
1: for noget.
0: Kom, det er noget for noget. Præcis. Lad os lige tjekke det der med vejret, og også lige den tidlige morgentrafiksituation. Klokken er 6:30.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og den står jo på solrig torsdag i dag. 23-28 grader. Hvis man vil have det lidt køligere, så skal man ud til vestkysten. Men masser af sol. Godt være, det lige er lidt diset eller lokalt tåget til en start her tidligt på morgenen. Men det ser ikke umiddelbart sådan ud. Sol, sol, sol og helt op til 20 grader allerede.
1: Meldinger om tabt gods ude i trafikken. Det er E45 fra Vejle mod Skærup mellem afkørsel 61A Vejle C og 61B Vejle S. Spændestropper på vejen er der meldinger om, og vejhjælp er på vej. Lidt færre regionaltog på Sjælland. Hvis ikke du har hørt det, tjek rejsebanen før du tager afsted.
0: Sådan. Så er det klaret. Vi smider lige en...
3: Anna og Henrik i Topstart på Pop-FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Lækker sang fra Whitney afsted til dig. Her får du lige My Love Is

0: Det er varmt udenfor. Whitney synger i radioen. Du har dine to yndlingsradioværter lige i ørerne her. Anna og Henrik her.
1: Godmorgen.
0: What's not to like? Hvis der er problemer med at få varmen her til morgen, så kan vi måske godt lige hjælpe dig med det.
1: Ja, det plejer vi at kunne. Om lidt så løfter vi sløret for, hvilken træningsform vi skal kaste os ud i dag alle sammen. Både os i studiet, men selvfølgelig også dig ude på højtalerne.
0: Jeg gør det i klipklapper. Lige nu tager den med George Harrison. I got

0: I Got My Mind. George Harrison. Her i Topstart, Anna og Henrik her, og der venter noget fysisk udfoldelse.
1: Ja.
0: Hvad siger motionsministeren?
1: Motionsministeren siger, at vi skal kaste med en popkop.
0: Okay.
1: Og man kan godt være med derude, selvom man ikke har en popkop. Så kan det være, man har noget andet, kan kaste med.
0: En bold eller...
1: En kat, en hamster, en baby,
0: en fodbold,
1: jeg ved
0: så
1: det.
0: Så stop
1: dig. En vandmelon måske.
0: Ja, ja, okay.
1: Ja. Ja. Vi skal squatte, træne lidt ben og baller, samtidig med, at vi kaster noget op okay. i luften, eller til nogen, der har lyst til at gribe det.
0: Okay. Jamen, du kan godt høre det, der er popvarmning lige om lidt, og du skal være med. Jeg er spændt på, hvor vi havner henne. Med den der øvelse
1: om nogen
0: der.
1: Får en popkop i hovedet.
0: Ja, det er det, jeg tænker. Om man skal have en hjelm på.
1: Ja, du kan nå at hente den.
0: Vi tjekker lige om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop FM.

0: 6:47 med Corona.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Selvfølgelig, vi skal da have trænet vores numse. Røv og baller, ikke?
0: Jamen, nu havde jeg lige fået min røv i normal tilstand igen oven på vores englehop. Men altså, så skal der laves om på det jo. Sådan
2: ja, fordi jeg faldt over sådan en sjov makkerøvelse.
0: Ja.
2: Det er jo fedt, når vi er to her i studiet. Nemlig, at man skal kaste, det er så i noget, der hedder wallballs, hvis du kender dem.
0: Ja.
2: Sådan nogle, man kan finde. Det findes nogle meget tunge bolde.
0: Ja, medicinbolde.
2: Præcis, meget vægt på. Ja. Man kaster dem op på væggen og griber dem igen.
0: Ja.
2: Og så kan man gribe dem, mens man ligesom er nede i en squat.
0: Okay.
2: Men så kan man jo lave den som makker edition, hvor du er min væg, og jeg er din væg.
0: Ja, okay.
2: Så vi kaster den til hinanden.
0: Ja.
2: Og når man så griber den, så lander man ligesom nede i en squat. Og så i det, man sådan kommer op fra sin squat, så kaster
0: man igen. Tilbage igen.
2: Ja.
0: Okay.
2: Så skal vi prøve at give det et skud?
0: Så jeg skal kaste over til dig, så skal du gribe den og gå ned i en squat.
2: Så skal jeg nemlig gribe den.
0: Ja, okay.
2: Så jeg og det er en popkop i øvrigt.
0: Vi kaster med en popkop. Det er ikke noget, vi kan... Ja, det kan vi ikke. Ja. Vi kan ikke anbefale, at man gør det her med sin egen popkop. Altså, det er man selvfølgelig selv herover, men nu gør vi det.
2: Der var den.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Ja, over til dig. Og så
2: ned i en squat, og så op til dig.
0: Og
2: så
0: ned i en squat,
2: og så herover. Ja. Yes.
0: Og
2: nej, hvor det fedt.
0: Ja, det kan vi. Nej, Anna.
2: Der var
0: mål. Ja, der var mål. Hold da kæft.
2: Basket.
0: Ved du hvad, vi smider lidt Tina Turner på, og så hvor mange gange skal den over bordet?
2: Med andre ord, så får man jo testet, hvad sådan en popkop kan holde sig.
0: Ja, det gør man.
2: Og den kan jo virkelig holde sig meget.
0: Mm.
2: Ja. Nå, vi prøver lige igen.
0: Hvor mange gange skal vi over?
2: Skal vi lige prøve en 10 stykker?
0: Ja, lad os gøre
2: så
0: det.
2: Skal jeg så mærke. Ja. Jeg har jo ikke gået til håndbold, det kan jeg sgu
0: da. Nej. Ja, lad os se.
2: Du får den.
0: En.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Man tænker jo slet ikke over, man squatter, vel?
0: Nej.
2: Fordi man kommer bare... Man koncentrerer sig om at gribe.
0: Oh.
2: Det er sjovt. Ja. Jeg ved slet ikke, hvad vi er oppe på nu.
0: Åh, oh, det ved jeg heller ikke. Det er skide sjovt.
2: En seks.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
0: Du har også spillet...
2: Og være i skolegården igen, ikke?
0: Beachball.
2: Ja.
0: Ja.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke helt, hvad den her disciplin, den skulle hedde.
0: Nej. Men det går også for mig, godt. Ja. Høj.
2: Studieball.
0: Ja. Cop Antonius.
2: Ja. Antonius!
0: Det kommer der.
2: Det er faktisk ret.
0: Ja.
2: Hvorfor har vi aldrig prøvet det her før?
0: Kommer der en her.
2: Hvorfor har vi aldrig gjort det før?
0: Ja, det ved jeg da ikke. Det er skide sjovt.
2: Ja, ja, ja.
0: Der der.
2: Jeg kan blive ved for en. Jeg siger pause.
0: Nå, okay.
2: Ikke.
0: Ja, okay.
2: Ikke kast den til mig.
0: Nej, da. Jamen, det er meget godt det her, man får pulsen op, og det er sjovt.
2: Ja, det
0: man kan jo finde noget ude på arbejdspladsen, og sådan en marker, og så står og kaste med.
2: Hvis man kasse, har en lang kasse, gang, ikke?
0: Kasse mygtrækker eller sådan et eller andet. Så, ja, jamen.
2: Ja, en bordhammer eller et eller andet.
0: Du kører bare.
2: En sikkerhedssko.
0: Åh, ja, den kunne også være god. Ja, sådan en AirTox, den er meget let.

0: Der var Tina Turner. Vi har lige tosset en popkop over bordet her i noget kombination med noget squat. Det var faktisk sjovt.
1: Det var faktisk rigtig hyggeligt.
0: Ja, det var meget hyggeligt, ja. Ja, det var det.
1: Det var ligesom sådan nogle to hunde, der har forkastet en pind.
0: Jamen, det er jo sådan noget også, når man er på stranden, ikke? Man spiller beachball, eller man står ude i vandet og skyder frisbee til hinanden. Jeg elsker det der.
1: Det er vildt hyggeligt.
0: Det er så dejligt, ikke? Ja.
1: Jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde den her disciplin, men det kan vi jo lige gruble lidt over.
0: Ja, ja. Mm. Apropos discipliner, så er der jo DMU i Herning fra i dag faktisk, og så weekenden ud.
1: Ja. Det er noget, der bliver sendt på DR, og der skal findes en masse danmarksmestre i altså alverdens sportsgren. Det er super fedt lige at kigge det der katalog igennem over de her forskellige discipliner. Fordi det er altså alt fra krolf til wakeboard til bordtennis til
0: atletik. Vandscooter.
1: Vandscooter, altså DM i faldskærm og floorball. Og,
0: ja, altså, der er alt muligt.
1: Ja, og jeg tænker, at vi lige skal dykke ned i nogle af dem og måske tænke lidt over, hvad vi selv kunne finde på at stille op i de der sportsgrene. Og så skal vi selvfølgelig også i min algoritme, som altid den byder på noget så dejligt som oral posture.
0: Oral posture?
1: Også kaldet mewing.
0: Mewing?
1: Mewing. Jeg er lidt usikker på udtalen.
0: Mewing?
1: Nej, det er ikke noget med køkker. Okay. Vi vender den på den anden side.
0: Det er lige efter nyhederne. Du vil ikke gå glip af det. Bliv her.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hvad er Bettina? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
20: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender. Yeah.

0: så er der folkdans, du. Kæft.
1: Squatting.
0: Ja, vi kører lige en square. Be there, be square. Det er Kors, det er torsdag morgen, det er solskin, det er dejligt, det er varmt, det er Anna og Henrik, det er topstart, og det er alt muligt godt her på den anden side klokken 7. Annas algoritme med mewing.
1: Ja, oral posture.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Jamen, det trender helt vildt i øjeblikket. Okay. Det er en ny sundhedstrend, der involverer vores mund og kæbe og vores tunge og alt, hvad der foregår i det der område. Jeg skal nok klæde dig på
0: til
1: noget mewing.
0: Ja, vi mewer, gør vi. Lige efter nyhederne. Hold den lige her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Kokain blandt unge er sandsynligvis mere udbredt, end vi hidtil har troet. Det viser en ny analyse fra Rockwool-fonden. Forskerne vurderer, at de klassiske undersøgelser har undervurderet forbruget, fordi de unge, der færdes mest i nattelivet, ofte ikke bliver fanget. Blandt unge mænd, der er blevet spurgt i nattelivet, så svarer hver tredje, at de har prøvet kokain. Og samlet så estimerer forskerne nu, at omkring hver tiende mellem 15 og 25 år altså har erfaring med stoffet. Brugen den er fortsat størst i København, men stoffet findes altså også blandt unge i både større og mindre byer. Så ventes der en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne, og det er altså en ny rekord. Det oplyser kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard, i en pressemeddelelse. Hver dag der vil over 100.000 passagerer rejse igennem lufthavnen, og det gælder altså om at pakke lidt ekstra tålmodighed, lyder det fra direktøren, fordi der kan altså opstå længere ventetid i sikkerhedskontrollen. Ifølge prognoserne så bliver søndag den 19. juli lufthavnens største rejsedag nogensinde, og det anbefales altså normalt, at man møder op 2 timer før afgang inden for Europa og 3 timer før rejser ud af Europa. USA's præsident Donald Trump han langer ud efter NATO. Han mener nemlig, at forsvarsalliancen har svigtet amerikanerne under krigen i Iran. Det gjorde han klart på et pressemøde i Det Hvide Hus, hvor han stod side om side med NATO's generalsekretær Mark Rutte. Trump udtalte, at USA ganske vist ikke havde brug for hjælp, men at det ville have været rart med noget støtte, det skriver nyhedsbureauet AFP. Kritikken den falder, mens USA og Iran forsøger at forhandle en varig fredsaftale på plads. Parterne underskrev en foreløbig aftale for en uge siden, og de næste forhandlinger sker i Schweiz i næste uge. Sommerferie i en elbil, det kan faktisk blive langt dyrere end nødvendigt, hvis du bare kører ind til den første ladestander, det oplyser energiselskabet OK. Prisen på opladning i Europa varierer nemlig markant, og de dyreste ladere kan altså koste op mod 4 gange så meget som de billigste. Derfor så anbefales det at planlægge ladestoppene hjemmefra og bruge ladeapps til at finde de billigste løsninger undervejs.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Tørt og solrigt vejr. Først på morgenen, lokalt diset eller tåget vejr, hister her. Men temperaturerne, de kravler op et sted mellem 23 og 28 grader. Vil du gerne køles lidt, så skal du ud til den jyske vestkyst.
1: Melding om havareret køretøj fra Horsens mod Vejle. Det er E45, det er mellem afkørsel Mæring Nørmark og 58 Hedensted. Havareret køretøj, altså i højre spor Vejhjælp, er på vej dertil. Ellers stille og rolig morgentrafik, færre regionaltog på Sjælland igen i dag. Til Grejsebanen, før du tager sted.
0: Således vejret og trafikken nu er den 5:07. Det er topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med topstart.
1: Den står på paragliding og minigolf lidt senere, men allerførst oral posture i Annas algoritme.

0: der var noget Anna Kjærgaard ind over der.
1: Jamen, det er ikke en sommerfest, man kan holde.
0: Det er da helt vildt, ikke? Her var The Barge.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Jeg tror det eller ej, der dukker de mest mærkværdige ting op i min algoritme,
0: ja,
1: efterhånden.
0: Det.
1: Og det handler om oral posture, også kaldet mewing.
0: Ja,
1: i dag.
0: Oral holdning.
1: Ja, det er jo meget fint oversat. Ja. Det er overalt på TikTok i øjeblikket. Det er simpelthen den nye sådan, helse, fitness, longevity trend, altså noget, du kan gøre for at passe godt på dit helbred og leve længe og alt det der, og se smart ud. Og det er udviklet af den britiske tandlæge John Mew, og den er gjort populær på TikTok af hans søn Mike Mew.
0: Okay.
1: Det er derfor, man kalder det
0: mewing.
1: Og ifølge de her tandlæge... brødre, havde han sagt, far og søn, så skulle det altså give både skarpere kæbelinje, en bedre tandstilling og få dig til at leve længere, mens du står og spiser dine pære. Det går i al sin enkelhed ud på, at du skal placere tungen op mod ganen.
0: Aha.
1: Så skal du lukke munden, og så skal du trække vejret gennem næsen.
0: Aha.
1: Og det er bare den bedste orale holdning, du kan have. Det er ligesom, når folk siger, at den bedste holdning altså, er ligesom at ret ryggen, ikke? Og skyde skulderbladene ned i baglommen.
0: Ja.
1: Og holde brystet højt og kigge lige frem og sådan noget. Ja. Så har man en god holdning for ryggen. Det er altså det samme med ens mund og tænder og kæbelinjer. Så man kan simpelthen påvirke det ved at placere tungen op i ganen. Mm. Luk munden, træk vejret gennem næsen.
0: Man kan så ikke sige så meget samtidig.
1: Men jeg synes, det går meget fint herovre ved mig. Dine nederste fortænder, de skal altså hvile lige let lige bag ved de øverste fortænder, står der også her.
0: Nå.
1: Og du skal bare holde læberne blidt lukket. Så den ikke er noget voldsomt. Så dine fortænder skal være lidt ud over dine...
0: Hvad laver du, Henrik? Jeg mjøver.
1: Jeg føler, at det her det bliver den nye... du ved, hvad er det nu, man laver for sit under... Bækkenbunds... knibeøvelser.
0: Ja.
1: Mewing og knibeøvelser, så kommer du altså langt i livet. Ting, du kan lave, mens du sidder i bussen og sådan noget.
0: Venepumpeøvelser, det går det også. Altså, hvor man bare står og...
1: Det er det tredje. Og,
0: ja. Nå. Altså, mewing, tungen op i ganen, undermunden sådan lidt ind under overmunden, læberne lidt lukket, og så tungen op mod ganen.
1: Og så træk vejret ind gennem næsen, ikke?
0: Ja.
1: Så er der flotte kæber til os alle sammen.
0: Her er Matthew Wilder.

0: Har du tit stået hjemme på terrassen med dartspilen og tænkt, hold kæft, hvor er jeg god til det der dartsvineri, ikke? Så har du altså chancen i øjeblikket for lige at gå ind og vise det på sådan et, skal vi sige, højere niveau, ikke? Fordi der skal findes en danmarksmester i blandt andet dart.
1: Ja.
0: Og så en milliard andre ting i løbet af de næste dage i Herning.
1: Der er DMU, ja. Og det foregår som sagt under meget, meget varme vilkår. Men det er jo alt fra, som du siger, dart. Det er bowling, det er bueskydning, det er faldskærmsudspring, fægtning,
0: ja.
1: Golf, judo.
0: Ja. Vandscooter.
1: Der er DM i vandscooter.
0: Ja.
1: Rally, sprint, wakeboard, squash. Altså, jeg kunne blive ved.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er super fedt, og man kan selvfølgelig med på DR i dag og i morgen og resten af weekenden. Men jeg synes, nu hvor det her det er sådan lidt flere... det er sådan lidt nære sportsgren.
0: Ja.
1: Altså petang og dart og sådan noget, som du også nævner. Hvad vil du egentlig stille op i, hvis du skulle stille op i noget?
0: Hvis jeg skulle stille op i noget, så vil jeg stille op i golf, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Golf eller minigolf. Kolf eller minigolf.
1: Og kolf er en blanding af noget
0: krokket og golf.
1: Ja. Okay.
0: Mm, det er kolf.
1: Ja?
0: Mm. Ja.
1: Okay, hvorfor? Ja. Det er jo fordi, du er god til...
0: Ja, jeg elsker at spille golf jo, og, ja. og krok, det kan jeg da også godt finde ud af.
1: En godt mix der.
0: Ja, præcis.
1: Nå, men så kan det være, at du skal lure lidt tricks af.
0: Ja, det kan sagtens være, at jeg skal se noget krok.
1: Når de skal dyste mod det.
0: Mm.
1: Jeg tror godt, jeg kunne godt være klar på noget styrkeløft.
0: Kunne du det?
1: Ja.
0: Jamen, du også... benhår og så stærk, altså lige nu står du der og ser dejlig kvindelig ud, og dine overarme, de er, som de skal være, men jeg er sikker på, når der kommer noget på, du bum, så kommer der bøffer frem, ikke?
1: Altså, jeg tror sgu, jeg vil nok klappe sammen ret hurtigt alligevel, fordi jeg har set nogle af dem, der stiller op, og de er jo vanvittigt stærke.
0: Ja.
1: Ja, måske... skulle jeg mere kaste mig også noget floorball?
0: Floorball?
1: Det synes jeg faktisk altid
0: var sjovt
1: i skolen, når vi skulle spille det.
0: Ja, jeg har bare ikke kondition til længere, vel? Altså, det tror jeg sgu ikke. Altså,
1: der er du mere en kold type.
0: Ja, det. Ja, der kan man gå rundt og hygge sig der, ikke så?
1: Hvis man mangler en ny sportsgren eller inspiration til en hobby, så kan det også være, man skal følge med i DM.
0: Ja. Muligheden foreligger. Altså, de næste dage og weekenden ud, der er der DMU i Herning. Måske hvis du er på de kanter, så kan der lægge vejen forbi nogle af konkurrencerne der. Mm. Og se mere og måske lige hæppe på en, du kender, der lige skal lande der med faldskærmen. Lige præcis der, ja. Og lidt til rej og lidt til... Nej.
1: Og så der er også paragliding.
0: Ja, der er rigtig mange spændende ting.
1: Det er varmt.
0: Ja.
1: De får det varmt.
0: Ja, det gør de i hvert fald.
1: Det er spændende. Vi skal snakke om fodtøj inden længe.
0: Det var ikke så længe, nej. Vi har lige radio kørende her. Jeg vil have lyset brænde, og så er der noget på højkant lidt senere. Hold den her.

0: topstart på PopFM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
1: Vi gør i hvert fald, hvad vi kan for lige at få dig ud i lille fredagen, som er solrig og lækker lun derude lige nu på bedste vis. Ikke? Og vi har jo taget noget let fodtøj på i dag begge to.
2: Ja, jeg har taget min Birkenstock på.
1: Ja, og jeg har taget en klipklap på.
2: Ja, en klipklap på, importeret hele vejen fra Indonesia.
1: Ja, fra Bali.
2: Ja, og vi fik faktisk lige besøg i studiet af vores kære kollega Freja,
1: ja,
2: som du kan høre i radioen på den anden side af klokken 12. Hun kom ind med nogle flip-flops, hvor der var en lille hælkap på, så de faktisk ikke floppede.
1: De floppede ikke.
2: De flippede bare.
1: De flippede bare, ja. Ret flippet flip-flop.
2: Vi har spurgt ind på vores Instagram, pop5.dk, i vores story, hvad har du egentlig på fødderne i dag? Og der er jo både kommet nogle AirTalk sikkerhedssko ind, der er kommet nogle løbesko ind, nogle meget flotte blå sko fra Dorte, som skriver et par gode sko til arbejdet. Og så har vi altså Ullas elskede Birkenstock, som hun kalder dem.
1: Oh,
2: og de er deldyt med os flotte.
1: Ja, for sørg.
2: Det må jeg bare sige. Og nogle meget flotte, lakerede negle. Louise, hun er også på en Birkenstock. Mm. Så jeg vil da sige, at vi er 3-0 til Birkenstock.
1: Okay. Endnu,
2: ikke, fordi det skal være en konkurrence, men
1: er
2: altså...
1: Er de slidte ligesom Anna, spørger hun? Eller det er dig, der spørger det?
2: Det er mig, der spørger.
1: Det er dig, der spørger.
2: Ja, jeg vil gerne... mine de i hvert fald lidt, men det bliver de jo hurtigt sådan nogle pædagog-sandaler, ikke?
1: Ja.
2: Man træsker rundt i dem. Hvad har du på fødderne i dag?
1: Det vil jeg gerne se. Gå ind på vores Instagram under pop5.dk og smid lige et vidnesbyrd op der om, hvordan du har klædt dine fødder på en varm torsdag. Vi har lidt Michael Jackson klar til dig lige om lidt, og så er der altså en fødselar, som desværre ikke er iblandt os længere, som vi lige bliver nødt til at runde. Hvis du lige holder den her sammen med os, så ved du snart hvem.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Topstart. Det er godt humør.

0: I wham, everything she wants, fik du lige her. 7.34 siger uret, vi skal videre i teksten i Topstart. Vi har noget på højkant. Meget snart hør, hvad det er lige om lidt.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Tager du solrigt hver dag, først på dagen, og her i løbet af morgenen, lokal diesel og togudvær.

0: men det tror jeg snart, den sol, den skal få bugt med. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 23 og 28 grader. Det bliver noget køligere ved vestkysten, så skal du derudaf, så kan du blive kølet lidt af. Der ligger den sådan lige nu på en 15-16 grader, kan jeg se, mens vi her i hovedstadsområdet allerede er oppe og kysse 20 grader.
1: Skal du ud i trafikken, nærmere bestemt E45 fra Horsens mod Vejle, så bliver du en lille smule forsinket i øjeblikket. Det skyldes en havareret bil, der holder og spærrer det højre spor. Det er mellem Mæring Nørmarken og afkørsel 58 Hedensted. Det betyder altså kø på op til en halv time i øjeblikket, som altså starter fra afkørsel 57 Horsens S og fortsætter ned mod Hedensted. Så er du advaret hjemmefra i rigtig god tid. Heller stille og rolig morgentrafik. God tur.
0: Tak for det. Skal vi lige køre en lille tur.
2: Har godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Altid på Pop FM.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: sådan en.
1: Så var den køretur ikke længere. Så fik du ikke mere for 25 øren, du. Og vi stod lige og rodede med en lille knæk. Så,
2: lad os være ærlige. Ja. Vi stod med knækkeren. Vi er ved at forberede meget lidt af en sang, så du kan vinde en popcup inden længe.
1: Mm. Lige om lidt, der kan du vinde noget ganske andet. Der kan du vinde 6 måneders reklamefri radio og all access. Det der lækre pass, du kan have omkring halsen, når du går ind på Rayo-platformen. Du har nemlig adgang til alt, hvis du er premium abonnent.
2: Ja, og så får du altså en sommer helt uden reklamer. Vi har nemlig også rodet lidt med en sang, ja. Og så har vi altså oversat den fra engelsk til dansk. Og vi har tænkt os at læse teksten op for dig, og hvis du kan regne ud, hvad det er for en sang, så er præmien altså din. Det bliver lige om lidt.
1: I torsdagstolken.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Jeg spillede lidt luftgitar i studiet her, og det er dejligt. Det var Bryan Adams der. Og nu...
1: Topstart torsdagstolk.
2: Var det noget med en sommer helt uden reklamer i radioen? Altså bare musik, musik, musik og mere musik. Og oven i købet mulighed for at sætte alle de podcasts på, du overhovedet kunne have lyst til.
0: Ja, alt det, der ikke ligger inde bag ved en betalingsvæg, det kan du ramme inde på Rayo-platformen sammen med 51-52 dejlige radiostationer. Ganske reklamefrit alt sammen. Så det er altså det, du ser ind i, hvis du vinder 6 måneders Rayo Premium her hos os i torsdagstolken.
2: Ja, du skal sådan set bare ringe ind lige så snart, du kan regne ud, hvad det er for en sang. Vi har oversat i dag fra engelsk til dansk. Vi læser teksten op for dig, og så rammer du ellers bare telefonen 70-220-900. Det er nummeret lige nu.
0: Og telefonen er åben nu, og lad os bare kaste os ud i det. Anna, du starter.
2: Jeg ramte vejen mod billetten.
0: Jeg gav alt, hvad jeg havde.
2: Jeg bliver en rytter i et kærlighedsspil.
0: Jeg må skrue helt op for lyden.
2: Jeg behøver ingen visdomsbog.
0: Jeg hører slet ikke noget om penge.
2: Hun har et tog, der kører ind til byen.
0: Hun har en klub på månen.
2: Og hun fortæller alle sine hemmeligheder.
0: I en vidunderlig ballon.
2: Men hun er hjertet i tivoliet.
0: Hun får mig til at fløjte en privat melodi.
2: Og det hele begynder der, hvor det ender.
0: Og hun er helt min magiske ven.
2: 70-220-900, det er telefonnummeret, hvis du har en idé om det her. Mm. Hun siger, hej din tåbe, jeg elsker dig.
0: Kom nu, vær med på fornøjelsesturen.
2: Vær med på fornøjelsesturen.
0: Hun er en blomst, jeg kunne male hende.
2: Hun er et barn af solen.
0: Vi er en del af det her sammen.
2: Vil aldrig vende om at løbe.
0: Jeg behøver ingen småkone.
2: For at vide, hvor min heldige kærlighed hører til.
0: Åh, nej.
2: 70-220-900.
0: Der er nogen, der ringer.
2: Skal vi prøve at tage den?
0: Ja, det må vi da hellere. Lad os lige prøve at høre, hvem der er med på telefonen her. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Det er Maria.
2: Hej, Maria. Velkommen til. Nå, var det her noget, du kunne finde ud af at oversætte tilbage til engelsk og komme frem til en titel?
3: Altså, det synes jeg jo, jeg tænker Roxette Joyride.
0: Tænker du virkelig det? Mm. Ved du hvad, det er sgu meget godt tænkt på en eller anden måde, fordi det er fuldstændig rigtigt! Er det ikke rart med sådan lidt radioteater her om morgenen?
3: Jo, absolut. Det er helt fantastisk. Det var lige tankerne lidt
0: for glæde. Ej, hvor er det godt.
2: Prøv at dine tanker, de landede det helt rigtige sted. Ja. Og vi kvitterer med 6 måneders Rayo Premium til dig. Så det er en reklamefri radiosommer, du sagde ind i. Tillykke.
3: Nej, tusind tak. Tak for et godt program.
0: Tak, fordi du hørte. Og her kommer værket i sin rette form på engelsk. Hello.

0: Ja, ja.
1: Hvad du laver? Du sidder og fopper mig nu med din telefon.
0: Ja, jeg fopper dig med telefonen. Det er fordi, jeg sidder og kigger på fødder her.
1: Nej, midt i arbejdstiden.
0: Ja, men jeg har en fodfetish. Nej, det har jeg ikke.
1: Men det kan man få hurtigt ind på Pop5K's Instagram.
0: Faktisk. Ja, lige nu. Ja.
1: I vores story, der ligger rigtig mange dejlige fødder. Både ja. Vores, men altså også mange skønne poppers. Vi har set alt fra sikkerhedssko til løbesko.
0: Mm.
1: Og så rigtig mange Birkenstock. Det er en favoritsko derude, også hos Louise.
0: Ja.
1: Hun skriver, Birkenstock er min yndlingssandal. Bortset fra, man får sindssyge sure tæer i dem.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Det kan jeg jo skrive under på. Jeg har også min Birkenstock på i dag. De er surlige i øjeblikket, men det, jeg plejer at gøre, det er, når jeg kommer hjem, så stiller jeg dem ud et solrigt sted.
0: Aha,
1: de bliver helt tørre,
0: fordi så bliver de
1: problemet med Birkenstock er, at de kan blive lidt fugtige nede i korken.
0: Ja. Ja, fugtige i korken.
1: De er fugtige i korken, ikke?
3: De kan blive våde i proppen, dog.
0: Nå.
1: Stop. De bliver våde i proppen.
0: Ja,
1: så ud i solen med dem.
0: Ja.
1: Lige lad dem stå der og dampe af og blive knastørre igen. Så er de klar til næste morgen.
0: Vi er klar.
1: Ja. Til det var alt fra fødderne.
0: Ja, det var fra fødderne den her omgang. Vi deler bare videre. Du finder os under Poppe5.dk på vores Instagram. Vi er klar til knækkens sang.
1: Ja, og du må være med, uanset hvilket fodtøj du har på. Faktisk skal du bare bruge din radio, som du lytter til lige nu. Den skal du skrue op, og så skal du have din telefon tæt på.
0: Ja.
1: Og så giver vi dig både et knæk og et telefonnummer, du kan ringe på, og så kan du vinde en popkop.
0: Det er meget enkelt, og det er lige om lidt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her der får du nyhederne fra Simon Roligård. Kokainforbruget ser altså ud til at være steget markant i Danmark. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der måler spor af stoffer i spildevandet. I København der er mængden af kokain fordoblet på 10 år, og også øvrige større byer viser altså en stigende udvikling. Ifølge Sundhedsstyrelsen så ligger Danmark i den høje ende i Europa, når det gælder kokainforbrug, og de største mængder bliver fortsat målt i hovedstadsområdet. Særligt hen over weekenderne, og rapporten her den estimerer altså også, at det årlige forbrug af kokain er på over 7 tons. Elever, der udsætter andre for grov vold, skal lettere kunne bortvises fra folkeskolen. Det mener Venstre, Konservative og Moderaterne, som nu vil genoptage de politiske forhandlinger om skoleledernes muligheder for at gribe ind, det skriver Skolemonitor. Meldingen kommer efter sagen fra skolen ved Dybelsbro, hvor en elev efter vold og mobning endte med selv at skifte skole. Partierne mener, at det fremover skal være voldsudøverne, altså ikke ofrene, der må tage konsekvensen. Danskere i Venezuela bliver nu advaret om risiko for nye efterskælv, det oplyser Udenrigsministeriet på sin hjemmeside. Efter nattens to kraftige jordskælv, så lyder opfordringen nu, altså man skal undgå skadede bygninger, så skal man kontakte sine pårørende. Jordskælvene har fået bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas. Indtil videre har 32 personer mistet livet, og yderligere 700 er blevet såret, det oplyser Venezuelas fungerende præsident, Delcy Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det her dødsfald, det kan altså stige voldsomt. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Og så kan det være, at din kuffert den bliver væk på sommerferien, og så kan det faktisk koste dig erstatningen, hvis du glemmer én vigtig ting, det oplyser LB Forsikring. En ny undersøgelse viser nemlig, at over halvdelen af danskerne ikke ved, hvordan deres rejseforsikring dækker ved forsinket bagage. Hvis kufferten ikke dukker op, så skal du anmelde den i lufthavnen, og så skal du huske at få en såkaldt PIR-rapport. Og så skal du også gemme kvitteringerne, hvis du køber tøj eller toiletartikler, mens du venter på bagagen. LB Forsikring anbefaler også, at du pakker medicin og andre uundværlige ting i din håndbagage.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Den står på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 23 og 28 grader i dag. Skal du have det lidt køligere, så må du indfinde dig ude ved den jyske vestkyst. Vinden den kommer svagt til jævn fra vest og nordvest i dag. Ude ved kysterne stadigvis op til noget frisk vind. Men en dejlig, dejlig sommerdag venter på os.
4: Der er efterhånden ryddet op på E45 motorvejen fra Horsens i retning mod Vejle. Måske lidt tæt trafik, der er tilbage efter en havareret bil tidligere på morgenen. Havareret bil møder du altså også på rute 21 Holbæk motorvejen lige nu mod Vallensbæk. Det er ved frakørsel 3 Vallensbæk Nord, at der holder en lastbil på frakørselen, skriver Vejdirektoratet. Vejhjælp er på vej. Lidt færre regionaltog på Sjælland. Hvis ikke du har hørt det, tjek rejsebanen, før du tager sted.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Det perfekte, du skal have med i hånden ud i varmen, det har vi faktisk på højkant lige nu.
3: Nemlig popcorn. Yeah! Så er du inde. Lige om lidt i knækkensangen.

0: var Mr. Big, der lige havde noget på hjerte der. To be with you.
1: Wow!
0: Ja, vi vil godt have lov til at sige...
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Hey, ho, en popkop er på højkant. Ja. Du kan fylde den med isterninger en masse.
0: Ja.
1: Du kan lave dig din helt egen special iced latte. Du kan komme med din yndlingssodavand i. Du kan lave noget limonade. Du kan bare hælde ganske almindelig vand fra hanen i.
0: Vi overvejer at lave en parentes i brugsanvisningen på popkoppen om en advarsel mod gin og tonic, fordi vi har hørt, at hvis man først laver en gin og tonic i den, så smager den af gin og tonic forever.
1: Men det kunne også være en bonus, ikke?
0: Det kunne da være en bonus, ikke? Så har man da... Men det kunne være, at du kunne vinde flere popkopper, og så kunne du have en til gin og tonic, så kunne du skrive GT på den, og så, så har du sådan et lille udvalg af kopper, som du kan bruge til forskellige ting.
1: Ja, det vigtigste helt op til dig. Er egentlig bare, at du ringer ind og leger med, og du har lyst til at vinde den der popkop.
0: Jeg fornemmer, at vi havde et lidt svært knæk i går. Lille en her, som lød sådan her...
1: I am the king of wishful thinking.
0: Ja, go west.
1: Og nogen, der skød lidt ved siden af, men den blev gættet. Bare rolig. En popkop blev sendt afsted, og vi satte på at kunne gøre det samme i dag.
0: Ja.
1: Hvis det skal være dig, så skal du lytte rigtig godt efter nu. Dagens knæk.
0: Lyder sådan der. Og det kan du godt lige få en gang mere, hvis du har lyst til det. Sådan. Lyder knækket altså i dag. Hvordan lyder det inde i dit hoved? Det skal vi lige have at vide på 70 220 900. Det er telefonnummeret, og det er simpelthen den eneste måde, du kan lege med den her konkurrence på.
1: Ja, og vi fortsætter jo ikke i uendelighed. En god halv times tid endnu. Det titler kunstner, vi har brug for. 70 220 900.
0: Skønt dig at slå på tråden.

0: Det kan godt være, at du ikke vidste det, hvis du lige er kommet ind på stationen her. Men vi spiller jo kun de største fra 80'erne og fra 90'erne. Mm-hmm. Men så får du lige en portion godt humør oveni, ikke? Musikken, du kender, og godt humør, det er her på Pop FM. Så en gang imellem, så tager vi lidt af det, vi spiller, og så udfordrer vi dine ører, din hukommelse og din hjerne på den måde, ved at spille en lille bitte bid af en sang. I dag, der er der skisper, der ikke ret meget mere end sådan lige et godt sekund af et nummer, og det lyder på et eller andet tidspunkt sådan der. Mm-hmm. Og hvad kan det da være? Sådan en lille knækker der.
1: Ja, det er jo den udfordring, som vi giver dig hver eneste morgen. Præmien giver vi altså også til dig, der kan løse den ved at ringe 70 220 900. En præmie i form af en popcorn.
0: Wow. Den står altså lige her og venter på dig, ikke? Mm-hmm. Der er også nogen, der gerne vil have fat i den, kan vi se her. Hvem er på linjen? Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Freddy. Det er sommervarmen.
0: Ja. Hold nu kæft. For alle ikke indviede, så kan vi lige fortælle, at Freddy, han er gartner, og har investeret i noget af et apparat til at slå græsplæner med.
2: Ej, det er jo lige meget nu.
0: Nå, lige meget. Nå.
2: Det går ikke i øjeblikket. Nu er det hækkende.
0: Nå, nu er det hækkende. Okay, det er hækkende.
1: Og det har du også et apparat til.
0: Ja, det har du vel.
2: Ej, jeg har et par maskiner,
1: jo. Ja, sådan der. Det er Freddy og maskinerne.
0: Ja. Ja. Bruger man nogensinde vatterpas, når man skal klippe hæk?
2: Nej, det behøver jeg ikke.
0: Åh, man kan godt. Men du tager den på øjemål.
1: Erfarent øje.
0: Ja, ja, det er stærkt.
1: Men er det også nogle erfarne ører, du har, Freddy?
2: Ej, jeg tror, jeg skyder ved siden af i dag, men jeg tager chancen.
0: Ja, kom bare.
2: Det er Shandy med Kiss.
0: Shandy med Kiss. Wow. Jamen, lad os prøve at skrive den ned her. Så er det, det er da i hvert fald en klassiker, Freddy.
2: Ja. Ej, den er god.
0: Shandy.
2: Ja, det er godt.
0: Hvad,
2: har I fået for meget
0: ting til? Ja, det tror jeg, vi har. Jeg tror, vi har fået meget ting til. Prøv at høre, det var fedt at have dig med, Freddy, og held og lykke med budet.
2: Vi takker.
1: Pøj, pøj med hæk. Hej.
2: Jo, tak for det. Hej.
0: Freddy, han er mester i 100 meter hæk. Ja, det er så fint.
1: Det kan man nemt med.
0: Nå, hvad hører du i den der...
1: Skal vi mindre om, det er en popcorn hver, hvis du ringer ind med det rigtige bud. Titel og kunstner 70-220-900. Ja, tak.
0: Yeah. Vi spiller lige lidt Culture Club for dig, mens vi venter på dig. 14 over 8. Her er Karma Chameleon.

0: Gamma Chameleon, her var Culture Club. Den er henne på 17 minutter over 8, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er i gang med det.
1: Det her er Knæk en Sang i topstart på Pop FM.
0: Men hemmeligt er det stadigvæk, hvad der ligger og gemmer sig i det lille knæk her. Vi har denne her i spil i dag. Prøv lige at høre den en gang til. Her kommer knækket. Sådan. Ja. Hvad er det for noget?
2: Altså, Freddy, han ringede ind som den første og sagde, han synes, det lød som Shandy med Kiss. Han var meget usikker.
0: Det var han. Det lagde han ikke skjul på.
2: Han var modig her til morgen, og vi håber lidt, at du er det samme. Det er ikke nogen hemmelighed, at præmien er en popkop. Hvis du klarer den hele vejen hen til målstregen og bliver den heldige vinder, vi ringer og siger tillykke til en om 20 minutter.
0: Ja, jeg kan godt lide målstranden.
2: Lige i dag, ikke?
0: Det var det, du sagde. Du sagde målstranden.
2: Du kan godt høre, hvad der er på min hjerne.
0: Ja, det kan jeg
2: lige så snart,
0: faktisk
2: vi får fri,
0: godt.
2: Så er jeg ude her.
0: Lad os høre, hvem der er på linjen her. Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, topstart. Det er Kasper.
2: Hey, Kasper.
0: Der var du. Hey. Nå, hvor er vi hen i verden?
3: Vi er på vej hjem ved Ringe.
2: Ja. Ringe?
0: På Fynsland. På Fynsland, ja. Fedt. Jamen, og på vej hjem?
3: Jeg er på vej hjem. Jeg har været på vagt på Syddansk
2: Universitet
3: hen over natten her.
2: Nå, det er rigtigt,
0: det er rigtigt. Der fungerer du som vagttilforordnet der. Jamen, det er herligt.
3: Ja, det er vagt, ja.
0: Ja. Jamen,
2: var der gang i den i nat?
3: Der var meget stille.
2: Nå.
0: Okay. Der var ikke nogen, der...
3: Det var meget varmt.
2: Ja, det er fint nok. Det var garanteret hundevarmt.
3: Nej, jeg ved ikke, hvis det er
2: skulle
3: ikke være, når man så skal hjem i
2: seng. Ja, præcis. Når solen begynder at komme op.
0: Ja.
2: Ej, vi håber, du kan få et par gode timer på året, Kasper.
3: Jo.
2: Skal du til Tinderbox i løbet af weekenden?
3: Nej.
2: Det skal jeg ikke.
0: Okay. Nå, men så må du lige koncentrere dig nu om at vinde den der popkop. Hvad har du til os?
3: Jamen, jeg tænker, jeg hører Bryan Adams med Summer of 69.
0: Gør du? Summer of 69 med Brian. Sådan der. Jamen, den noterer vi lige, Kasper, og så må du lige sove godt, når du kommer til det.
3: Jo, tak.
0: Det er godt.
3: Jo, tak.
0: Hej.
3: Ja, hej.
0: Topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen. Det er Thomas Top her.
0: Hej, Thomas Top.
2: Hej, Thomas.
0: Hey. Hvordan går det så?
4: Det lidt varmt, synes jeg, men ellers er det meget dejligt.
2: Det er vi sammen om alle sammen, det der med varme.
0: Hvad har du på fødderne her til morgen, Thomas?
4: Ja, det er jo almindelige sko, ikke?
2: Nå, lukket.
4: Ja, desværre sådan er det jo, når man skal ud og arbejde lidt. Så er det det bedste at få tøj. Okay.
2: Er det en sikkerhedssko, vi har på lige frem?
4: Nej. Dog ikke.
0: Okay. Men det er...
4: Jeg gør rent,
2: så. Okay. Ja, så er det selvfølgelig fint.
0: Ja, en klipklap, den kan godt blive lidt glat, hvis man går på nyvasket gulv og sådan noget. Det har jeg erfaret.
4: Der kan ske ting og sager her.
2: Nå, hvad sker der i dine ører, Thomas?
0: Ja, hvad har du?
4: Jamen, i mine ører, der synes jeg, det lugter lidt af noget Beverly Hills Cop med Glenn Trey med The Heat Is On.
0: Okay, Thomas.
2: Beverly Hills Cop.
0: Ja. Vi er noteret.
2: The Heat Is On.
0: Ja, den er noteret, og... Yeah. Så må du lige have en dejlig dag.
2: God arbejdsløst.
4: Jo, tak. I lige måde.
2: Tak, Thomas. Hej.
0: Hej. Dejligt lige at komme ud i Danmarks. Om det er så på vej i seng, eller om det er på vej på arbejde i lukkede eller åbne sko, eller hvad det måtte være, så er det altid skønt lige at komme ud og høre. Det er også skønt lige at høre dine tanker om dagens knæk. Det lyder altså sådan der. Og så er det altså bare med at komme afsted, du.
1: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang. Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
20: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits.
0: Og jeg lover.
20: Det her er Pop FM.
0: Og jeg lover, at der er bølgeskulp fra klokken 12 til klokken 15 på lørdag, når der er top 40
2: år. Vi glæder os.
0: Fede sommerhits. Lige nu lurer vi på, om du kunne tænke dig at lege med.
20: Pop FM Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og lege med i Knækken Sang.
0: Du skal være så velkommen. Du får lige knækket her lynhurtigt ind over Dr. Alban. Sådan der lyder det. Hvem kan det være? Skynd dig at slå på tråden.

0: var han Dr. Alban. Nå.
1: Tandlægen, der blev musiker.
0: Ja, det gjorde han sgu. Forklaret. Vi er i gang med Knækkens Sang. Vi har smidt et knæk i plenum, og det kan du da lige få igen. Det lyder sådan der.
1: Vi har fået nogle bud ind over.
0: Mm.

0: på Refshaleøen er noget Copenhagen Festival, ligesom at der i Odense er noget Tinderbox Festival lidt senere i dag. Det kan jo godt give lidt tæt trafik på de kanter. Færre regionaltog på hele Sjælland, så tjek rejseplanen, før du tager afsted.
1: Endnu en gang siger vi...
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Vil du være med? Så er du velkommen.
0: Det er her, det foregår. Vi har en telefon, og vi har et knæk, og så har vi en popkop.
1: Knækket først. Og telefonen dernæst, 70 220 900, den skal du bare ind på, hvis du har en idé om titel og kunstner på den der.
0: Ja, popkoppen, den kan du så gå hen og vinde til sidst, hvis du ringer ind med det rigtige bud. Freddy prøvede med Shandy og yeah. Kiss.
1: Ja, og så havde vi bud på Summer of 69 med Bryan Adams.
0: Og så havde vi faktisk også et bud på Glenn Frey med The Heat Is On.
1: Nu savner vi lige et bud på, hvem der er på telefonen her, for vi aner det ikke, men vi kan jo tage den og så sige, det er topstart her. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
1: Hvem har vi med?
3: Vi har Frederik med.
1: Hej, Frederik.
3: Hvad?
1: Hey, hey.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Ej, fantastisk. Ej, Nordens Paris.
1: Nordens Paris. Anna, hun får altid en lille glimt af hjemme i øjnene, når der bliver snakket Aalborg.
0: Ja, hvor ruller du rundt hen i øjeblikket?
3: I Nørresundby.
0: Ja, det er skønt. Ja. Solen står højt på himlen, og du har radioen kørende.
3: Det har jeg også,
0: på noget topstart. Hvad kan vi høre, Frederik?
3: Jeg synes, det lyder som Danse i Måneskin.
1: Ja.
0: Nå, hvem har lavet den?
3: Ja, det... Der
1: Der bliver du blank. Der bliver du blank, eller hvad?
3: Ja, det må jeg sige.
1: Jamen, så er det jo kun et halvt bud, jo, Frederik, for fanden.
3: Altså, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Vi skal have titel og kunstner. Altså, danse i måneskin.
0: Vi ved godt, hvad det er for en.
1: Lige så tæt kin mod kin. Hvem fanden var det, der sang det?
3: Ja.
0: Nå, du må ringe igen, hvis du kommer på det.
1: Du må lige investigere lidt, og så du er klar til at
0: Du har en halv bud på bloggen nu.
1: Det har du.
0: Det lover vi.
1: Ja.
3: Jeg har en halv bud på.
1: Ja, ja. Så kan det allerhøjst blive til en halv popkop, men nu må vi lige se, ikke? Ja.
0: Så er spørgsmålet, om du får over- eller nejerbak, men det kan vi snakke om.
1: Det var lokalt.
0: Ha' det godt, Frederik.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej. En over- eller nejerbak.
0: Ja, du ved, det er, når man stiller et rundstykke i to. Så skal du have overbak eller nejerbak?
1: Fordi så er det noget med ligesom, tvivlbakker, eller?
0: Nej, bare overdel eller noget. Altså ligesom, kan vippe eller kan stå. Kan du ikke den?
1: Kan vippe eller kan stå?
0: Ja, hvis du skal have overdelen af et rundstykke, den med birkes, ikke? Så kan den vippe.
1: Ja.
0: Kan stå, det kan underdeling.
1: Nå.
0: Overbak, nejerbak.
1: Hvad skal der? Kan vippe eller kan stå? Siger man så sådan?
0: Nej, det tror jeg, man siger andre steder i landet.
1: Nå, gør man?
0: Ja, men op i Nordjylland, så har jeg da hørt overbak eller nejerbak, men så har jeg hørt flere steder i landet, hvor man siger, kan vippe eller kan stå.
1: Jeg har aldrig lært så meget.
0: Har du ikke en præference? Enten så vil man have den med birkes, eller så vil man have den uden.
1: Skal der en over eller en under?
0: Nå, det er bare sådan, vi siger her. Jeg ved ikke, hvad popcorn-præferencen bliver, men det er også en skam at dele den på midten, så den en lille smule værdi.
1: Det gør den. Vi har Kjeld med fra en taxa mellem Randers og Kalvi lige i øjeblikket, og du har også hørt knække der, Kjeld. Hvad siger du til det?
4: Jamen, jeg tænker, jeg kan høre The Heat Is On med Beverly Hills Cop.
1: Beverly Hills Cop, ja.
4: Ja,
1: det tror jeg. Jamen, det skriver vi her, Kjeld. Beverly Hills Cop med The Heat Is On. Yes.
4: Fed film, eller fed film.
1: Ja, og fed musik, hvis det er det.
0: Satser på, at du har aircondition on i øjeblikket.
4: Ja, den kører på 18 grader.
1: Ja, det kan du bilde mig ind. Ja. Nå, så. Fedt. Godt at høre fra dig, og god tur.
4: Jamen, tak lige måde. Tak, og dejlig dag til jer to.
1: I lige måde.
0: Hej.
1: Nå, hvad siger du til det?
0: Har du din helt egen idé? Ved du lige præcis, hvad det er for en sang, vi har sakset noget af i dag? Så skal du ringe ind og give os titel og kunstner.
1: Skynd dig. Telefonen den er åben, og du ringer bare på de velkendte cifre 70 220 900. Og mens vi venter på dig, en rigtig god ventesang fra Madonna. Her er

0: Sang er i gang. Du skal vinde torsdagens popcup, skal du. Alt det kræver, det er, at du slår ørerne rigtig godt ud, lytter efter lidt af en sang, som vi har fundet frem til dig i dag, og ringer 70 220 900 og fortæller os til at kunstner.
1: Det er i al sin enkelhed mekanismerne i det, vi har i gang i her, og så må vi så se, hvad er nogen, der har fat i den lange ende i dag. Der var knækket lige en gang til, ikke?
0: Vi kan hjælpe dig med lidt tidligere bud, eller måske forvirre dig.
1: Mm.
0: Det kan vi ikke... Det står vi altså i. Nu kan vi fortælle dig, hvad der er blevet sagt i hvert fald. Bryan Adams, Summer of 69.
1: Shandy med Kiss.
0: Glenn Frey, The Heat Is On.
1: Og så et halvt bud på Danse i Måneskin.
0: Ja.
1: Ikke nogen udøvende artist
0: ikke
1: der.
0: Ikke nogen artist på den. Og så er du altså velkommen, som nævnt, på 70 220 900. Hvis du også vil have dit navn og dit bud på bloggen.
1: Ja, fik vi Beverly Hills med...
0: Beverly Hills Cop, The Heat Is On, ja. Er også et bud.
1: Ja, det er også et bud. Nu har vi Jan med på en telefon, og lad os da få et bud fra dig på, hvad knækket det kan være i dag.
2: Jeg tror, det er No Doubt med Just a Girl.
0: Ja.
1: No Doubt, Just a Girl.
0: Den var ny.
1: Den var ny. Du fører nyt ved til bålet her. Det er dejligt.
2: Ja.
1: Ja, Just a Girl.
2: Ja.
1: Sådan, mand. Jamen, herligt. Og hvor er du på vej hen, Jan?
2: Nordpå.
1: Ja.
0: Altså, til Finland, eller?
2: Nej,
1: Danmark. Okay.
2: Mm. Så, jeg er på job.
1: Ja, ja.
0: Ah, okay, fint nok.
1: Og hvad udøver du af erhverv?
2: Jamen, jeg sætter sådan noget gadeudstyr op, så...
1: Overbænke, putter,
2: der
1: er skiltet. Nå, sådan noget der.
0: Gadeudstyr. Ja, ja. Den var bred.
1: Ja, det var sgu
2: da... Jeg kan melde det varmt
1: udenfor. Ja, tak
0: for den melding. Vi tror på dig.
1: Vi tror på dig, ja. God arbejdsløst.
0: Ja, Jan, tak fordi du ringede.
2: Det var så lidt.
0: Hej.
1: Hej. Farvel til Jan, og hvem ved, måske goddag til dig, fordi der er jo stadig chance for at få...
3: Hallo!
1: Godmorgen! Hallo, nu tæller jeg i munden på mig selv.
0: Ja, der er stadig chance for at vinde en popkop. Ja. 70 220 900. Så siger vi hallo og godmorgen til dig, men du skal altså se på fingeren ud.
1: Ja, det skal du. 70 220 900, og nu er der altså en lille tidsramme på.
0: 5 minutter.
1: Skønt dig at slå tråden. Her er jeg knækket en sidste gang. Du får lige en gang mere, hvis jeg kan finde alle mine knapper her. Sådan. Der var det. Så skønt dig at få ringet lige nu.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: En dejlig dansk evergreen til dig der. Nu er vi nået hen på 47.
1: Topstart på Pop FM.
0: Også kendt som afgørelsens øjeblik.
2: Lige om lidt, så ringer vi til en, som vinder en popkop den her torsdag. Men allerførst, så kan vi da lige løfte sløret for de mange dejlige bud, der er kommet ind på listen, på grund af meget, meget lidt af en sang.
0: Ja, meget, meget lidt af en sang, som lyder sådan der. Lige der.
2: Godt. Nogen har sagt Glenn Frey, The Heat Is On. Nogen har sagt Beverly Hills Cop, The Heat Is On.
0: Ja, og så har nogen sagt Shandy med Kiss.
2: Brian Adams, Summer of 69. Og Danse i Måneskin.
0: Ja, et halvt bud der. No Doubt, Just a Girl er også på papiret i dag. Så
2: skal
0: det
2: vi
0: er...
2: lige ringe og få afgjort det her en gang for
0: det må vi heller ikke. Jeg står på tråden til en, som har sagt noget fornuftigt i dag. Den ringer allerede, og lad os da prøve at høre, om der er... liv i den anden ende af linjen, det håber vi selvfølgelig. Ellers må vi jo videre på listen.
3: Ja, det er Thomas.
0: Ja, Thomas, det er topstart.
3: Nej, hvor dejligt at høre fra jer.
2: Nej, men i lige måde, Thomas.
0: Ja, ja.
2: Vi håber, at du har plads i kopholderen eller i skabet til en popkop, fordi du kom med et meget rigtigt bud på.
0: Denne her lille en her.
3: Ja, hvor fedt, man.
0: Hvad er det, du har sagt om den, du?
3: Jamen, jeg var sikker på, at det var Glenn Frey med The Heat Is On. The Heat Is On.
2: Ja, da. Og det passer jo.
0: Ja, det gør det jo.
2: Vi sender på varmen, og du kan forhåbentlig snart køle dig ned med en cup to go. Fyld den op med noget lækkert. Og,
3: jamen, det vil min søn blive meget glad for. Jeg har haft vundet to tidligere.
0: Har du?
3: De er ikke gode, ja, og de er ikke gode mere, og han har sagt, om ikke jeg snart kunne vende en til.
0: Nå, jamen ved du hvad.
2: Så kan du komme hjem og sige, bare rolig.
0: Den er hjemme.
2: Farmand har klaret det.
0: Farmand har klaret det, dog. Husk nu, man skal tage opvaskemaskinen ud af ligningen med omgang med popkoppen. Så er du advaret.

0: Det var da der, den lå igennem sig, vores lille knækker i dag. Ikke? Ja, sådan. Ikke
1: noget... Og i øvrigt, Glenn Frey, vi kan godt mærke det. Ja. Varmen er tændt.
0: Der er varme på derude. Vi er også ved at tænde op under en Teams topstart mere. Vi har både kigget på opslagstavlen klar.
1: Ja, vi skal også en tur på Google og se, hvad vi danskere har søgt allermest på, og du kan få lov til at kvisse med. Og så har vi selvfølgelig også en topsamling på vej til dig, hvis du ikke hørte vores torsdagstolk.
0: Ja, skal da lige høre, hvordan det foregår, når man kan vinde 6 måneders reklamefri radio i form af Radio Premium. Lyt med, alt sammen klar til dig, lige efter nyhederne.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Jobstart på Pop FM.
15: Godt humør.
14: Og musik, du kender.

0: er så spændt som en par fly i regnvejr, selvom der ikke er meget regn i udsigt i næste dage her, så glæder jeg mig alligevel til, hvad siger Google, fordi det er mig, der skal quizzes lidt i dag.
1: Ja, og det bliver både lidt kulørt og lidt sporty.
0: Nej!
1: Så det kan du godt glæde dig til. Og på opslagstavlen, der skal vi igen snakke lidt om pletfjerning. I går, der var det solcremepletter på hvidt tøj. I dag, der er det barbecue dressing.
0: Der er god råd, hen kan du nok høre. Det er lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne fra Simon Roligård. Regeringen vil gøre det endnu sværere at misbruge et studieophold som en vej til det danske arbejdsmarked, det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et nyt lovforslag skal give universiteterne flere muligheder for at afvise ansøgere fra lande uden for EU, som ikke vurderes at være egnet til at studere. De seneste år der har universiteterne oplevet en stor stigning i ansøgninger fra blandt andet Bangladesh, men efter tidligere stramninger så er antallet af ansøgere fra netop Bangladesh nu faldet med over 60%. Så bliver der fjernet markant mindre skadeligt indhold fra Instagram end tidligere, det viser en ny analyse fra Digitalt Ansvar. Ifølge analysen så faldt Instagrams moderation med 74% sidste år, efter at Meta ændrede sin strategi og skruede ned for den automatiske overvågning af indhold. Digitalt Ansvar vurderer, at det betyder, at voldeligt, krænkende og også svindelrelateret indhold altså kan blive liggende meget længere og nå ud til flere brugere. Samtidig så viser analysen, at Snapchat er den langsomste af de store sociale medier til at reagere på skadeligt indhold. Og Digitalt Ansvar kalder den her udvikling for fuldstændig uacceptabel og mener, at Meta burde fjerne mere skadeligt indhold, ikke mindre. Mindst 32 personer har indtil videre mistet livet, og mere end 700 er kommet til skade, og det sker efter to kraftige jordskælv ramte Venezuela her natten til i dag. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodriguez her til morgen ifølge Reuters. Jordskælvene har fået bygninger til at styrte sammen, og flere steder der er strømmen også gået. Dødstallet kan dog ende med at stige voldsomt. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet i katastrofen. Så skal jægere til at tage sig særligt i agten, når de håndterer og tilbereder kød fra nedlagt vildt. I hver fjerde pakke med hakket vildtkød, der er der nemlig fundet en særlig kolibakterie, sådan lyder det i en pressemeddelelse fra blandt andet Statens Serum Institut. Bakterien kan give diarré og i værste tilfælde nyresvigt, hvor altså særligt børn er udsatte, det forklarer afsnitsleder i Statens Serum Institut Susanne Schøring. Jæger opfordres derfor til at være særligt omhyggelige med hygiejnen, når dyret slagtes, og samtidig så er det altså vigtigt at gennemstege hakket vildtkød.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Tørt, solrigt, dejligt vejr. 23-28 grader. Hvis man godt kan lide det, så er det jo fantastisk. Ved vestkysten, hvis man skal køles en lille bitte smule ned. Temperaturen lige nu er helt oppe og ringe på 21-22 grader. Der hvor det er varmest i øjeblikket. Så det går kun en vej på termometret, og det er op.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Har du også fået brændt noget barbecue dressing fast på din grillrest, så fryg dig, der er god humør.

0: Eller, eller fra Franz Gall. Tak fordi du lytter med her i Topstart. Du har hverken L eller eller i studiet. Det er Anna og Henrik, du.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Og med et problem, som rigtig mange kender til, tænker jeg.
2: Pletfjerningen er på banen igen inde i Facebook-gruppen God Husmorråd, som jeg er medlem af. I går der var det solcremepletter på hvidt tøj.
0: Ja.
2: Der var masser af god råd at hente. Der kan man jo selv lige suse ind og deltage i debatten. I dag, der handler det om Inges opslag. Hun har nemlig fået fastbrændt noget barbecue-dressing på grillresten.
0: Ja.
2: Det er umuligt at få af, skriver Inge. Er der nogen af jer herinde, der har et godt fif? Og der er der både Hanne og Mia, der kommer med to gode fif, som det sidste er, det kendte jeg i hvert fald ikke. Måske du heller ikke gør.
0: Nej.
2: Nå, men Hanne, hun skriver, vi lægger resten på græsplænen natten over. Aha. Det løser næsten alt, og det er nemt at skylle af bagefter. Og ja, det handler om det der med, at der kommer noget duk i løbet af natten.
0: Ja,
2: så
0: ja,
2: hvis den
0: ja.
2: Bare ligesom ligger i noget fugtigt,
0: aha.
2: og bliver helt iskoldt der i løbet, så kan man bare lige morgen efter skylle det af. I hvert fald, hvis man spørger Hanne. Nå, hvis man spørger Mia, så skal man lade grillen blive varm. Og så skal man skrubbe den med et halvt løg, man har sat på en gaffel.
0: Ja.
2: Det plejer at virke.
0: Den har jeg også prøvet at høre. Ja, og det virker faktisk ret godt.
2: Så lige sådan en halv løg, og så lad den være lun.
0: Ja, præcis.
2: Og så brug løget til at presse det af.
0: Ja, og så er der ristet løg, når man er færdig.
2: Ja, præcis. Nå, men det er god fif. Hvis man har tredje, så må man jo melde ind i Facebook-gruppen God Husmorråd.
0: Men må jeg lige sige, at barbecue, altså dressing, marinering, det er noget frygteligt noget at få på grillresten. Så jeg kan godt forstå problemet. Det er absolut.
2: Men hvad skal man så gøre?
0: Jamen altså...
2: Man skal jo gerne have det på.
0: Så er det varmt, og så skal du have noget til at tage det af med.
2: Okay.
0: Fordi det, alt det andet
2: med
0: er det.
2: Ja. Ja.
0: Afsted med det. Så. Ja. Vi går lige en tur i måske klipklapper og regnvejr med Mark Cohen. Et helt sted i verden.

0: Nej, så kom de trommerne, og man står jo og venter på dem hver eneste gang, ikke? Altså, det er så dejligt. Her var Phil Collins med In The Air Tonight. Vi er lige ved at skulle ud og kigge og konsultere den store, kæmpestore søgemaskine.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg har kigget på den allerede. Jeg har været inde og lure statistikken over os danskere. Hvad har vi søgt og klikket mest på de seneste 24 timer? Og jeg er spændt på, om du kan regne ud, hvad der ligger bag de her tre aktuelle overskrifter. Er du klar til det?
0: Jeg er så klar, som jeg kan være. Lad mig høre.
2: Det alt overskyggende er varsel.
0: Varsel.
2: Varsel.
0: Varsel.
2: Ikke var som i VM, men varsel.
0: Varsel. Okay.
2: Nå, det næste, det er Tour de France.
0: Okay.
2: Ja.
0: Tour de France.
2: Det tredje, det er lidt kulørt.
0: Nå.
2: Det er nemlig Line Hofmeier.
0: Line Hofmeier?
2: Det er rigtigt, ja.
0: Line Hofmeier.
2: Ja, og så er det altså op til dig nu, og dig, der lytter med selvfølgelig, og lige gruble lidt over, hvad der kan ligge bag de her overskrifter. Hvad er det, der er så aktuelt ved Tour de France, varsel og Line Hofmeier?
0: Jeg er fuldstændig blank, så jeg tror, vi får brug for øvehornet lige om lidt, men lad os prøve at kigge på det. Om et øjeblik i Hvad siger Google.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sådan Spice Girls og Wannabe her i Topstart, hvor det store spørgsmål endnu en gang presser sig på. If you wanna be my lover. Ej, du har ikke lige det, jeg mener, men...
1: Hvad siger Google?
2: Ja, det var det, vi skulle snakke om, ikke?
0: Ja, det var det.
2: Jeg præsenterede dig, kære lytter, og dig, min ven, for tre overskrifter, som vi danskere virkelig har googlet og klikket meget på de seneste 24 timer.
0: Og så er spørgsmålet, om jeg får, eller om jeg får...
2: Du er blevet bedt om at forholde dig til Varsel,
0: ja, Varsel.
2: Tour de France og Line Hofmeier. Værsgo.
0: Varsel, det er jo noget frygteligt noget, og man snakker meget om ulve i Danmark. Man er også begyndt at snakke om varulve.
2: Ej,
0: jo. Og man, der er nogen, der snakker om, at vi skal indfange alle ulve, og så eksportere dem et sted hen, hvor der er nogen, der gider at have med dem at gøre. Men altså, nu snakker man om varsel. Ikke? Og det er sådan en mellemting mellem en varulv og en væsel. Og det er noget, der kan komme. Det kan simpelthen det kan komme i det biodynamiske...
2: Nej, jeg stopper dig her.
0: Okay.
2: Det er vi sgu for langt ud nu. Okay. Nej, det handler der om hedebølgevarsel. Der er bare warning. Alarmklokkerne ringer. Hold dig indenfor, hold dig i skyggen, drik masser af vand.
0: Ja.
2: Pas på hen over weekenden.
0: Okay,
2: ja.
0: Lad os komme videre.
2: Ja, Tour de France. Hvad har du
0: Tour de France? Omkring? Jamen, man har simpelthen dobblet op på bjergetapper i år. Det er sådan noget, tænker jeg. Det er folk, man vil gerne have flere dueller imellem Pogacar og så Jonas Vingegaard. Så dobbelt op på bjergetapper i forhold til årets Tour.
2: Det kunne ellers være fedt.
0: Ja.
2: Nej, men det er et eller andet med, at der er blevet ændret på nogle point. Der vil være i år 70 point til vinderen på koefficient 1-etapper.
0: Ja. Altså på de
2: ja, de og så en sejr på let kuperet koefficient 2-etapper giver 50 point.
0: Okay, så flere point for at gøre det godt
2: i bjergene.
0: Ja,
2: sådan et eller andet.
0: Ja.
2: Og det er folk altså inde og læse en masse om, fordi det var ikke længe før, vi starter i turen.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Ja. Det var altså heller ikke bingo til dig. Kan du fortælle mig, hvad Line Hofmeier...
0: Hvad der gemmer sig bag
2: hende? Ja, hvad handler det om?
0: Jamen, det aner jeg. Du siger, det er kulørt, men det er bare, fordi det er et kendt navn, eller hvad?
2: Ja, altså, ja. Det er
0: jeg har jo lyst til at sidde og sige nationalbankdirektør, Line Hofmeier.
2: Ah!
0: Var det en anden?
2: Jeg har ikke læst hele hendes CV, men jeg tror ikke, det står... Nej, hun er Lasse Remmers ekskæreste.
0: Ja, influencer. Så ved jeg godt, hvad det handler om. Det handler om, at hun fremover har proklameret, at hun kun vil date piger.
2: Det er korrekt.
0: Får jeg lige en?
2: Ja, det
0: her
2: gør
0: på faldrebet.
2: Sådan der. Ja, hun vil gerne date kvinder, og det er er der noget, vi danskere elsker at læse om, så er det kendte menneskers kærlighedsliv.
0: Ja, jeg har læst, at Lasse Remmer har meddelt sin familie, at han kun vil date kvinder fremover.
2: Breaking.
0: Det er sagt med et glimt i øjet.

0: på Pop-FM, her var Eurythmics som et bevis derpå. Sweet dreams are made of this.
1: Vi har en særlig torsdagstradition her i Topstart, og det kalder vi torsdagstolk. Og du kan høre, hvordan det lød, da Maria hun tidligere på morgen skulle forsøge at vinde sig et halvt års reklamefri radio.
0: Lyt med lige om lidt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Pop-FM. Lørdag er det tid til Pop-FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop-FM.

0: Det er topstart, og det er ved at være hen omkring noget lugtidsagtigt noget, så lad os lige komme afsted med en lille topsamling.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Lige om lidt så forlader vi to studiet, og det bliver med en præmie mindre på lommen, fordi den kom vi simpelthen af med lidt tidligere på morgenen, og lige præcis for 2 timer siden.
0: Lød det sådan her.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart.
2: Var det noget med en sommer helt uden reklamer i radioen? Altså bare musik, musik, musik og mere musik. Og oven i købet mulighed for at sætte alle de podcasts på, du overhovedet kunne have lyst til.
0: Ja, alt det, der ikke ligger inde bag med en betalingsvæg, det kan du ramme inde på Rayo-platformen sammen med 51-52 dejlige radiostationer. Ganske reklamefrit alt sammen. Så det er altså det, du ser ind i, hvis du vinder 6 måneders Rayo Premium her hos os i torsdagstolken. Og den går jo i al sin enkelhed ud på, at vi tager en sang og oversætter den. Enten fra engelsk til dansk eller fra dansk til engelsk. Og i morges, der var det fra engelsk til dansk. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Hun har et tog, der kører ind til byen.
0: Hun har en klub på månen.
2: Og hun fortæller alle sine hemmeligheder.
0: I en vidunderlig ballon.
2: Hej, din tåbe. Jeg elsker dig.
0: Kom nu. Vær med på fornøjelsesturen. Åh, nej.
2: 70-220-900.
0: Der er nogen, der ringer.
2: Skal vi
0: prøve at tage den? Ja, det må vi da hellere. Lad os lige prøve at høre, hvem der er med på telefonen her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Maria.
2: Hej, Maria. Velkommen til.
3: Hej.
2: Nå, var det her noget, du kunne finde ud af at oversætte tilbage til engelsk og komme frem til en titel?
3: Altså, det synes jeg jo, jeg tænker Roxette Joyride.
0: Ved du hvad, det er sgu meget godt tænkt på en eller anden måde, fordi det er fuldstændig rigtigt. Er det ikke rart med sådan lidt radioteater her om morgenen?
3: Jo, absolut. Det er helt fantastisk. Det var lige tankerne lidt for glæde.
0: Hvor er det godt. Og det gør vi igen om en uges tid, der er der torsdagstolk igen. Det siger sig selv næste torsdag.
2: Det er sidste chance inden sommerferien. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6.
0: Ja, indtil da kan du have en rigtig rar dag. Gerne her på Pop FM. Hej du.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kokainforbruget ser ud til at være steget markant i Danmark. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der måler spor af stoffer i spildevandet. I København er mængden af kokain fordoblet på 10 år, og også i de øvrige større byer viser en stigende udvikling. Ifølge Sundhedsstyrelsen ligger Danmark i den høje ende af Europa, når det gælder kokainforbrug. Og de største mængder bliver fortsat målt i hovedstadsområdet, særligt hen over weekenderne. Der ventes en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne, og det er en ny rekord. Det oplyser kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard, i en pressemeddelelse. Hver dag vil der komme over 100.000 rejsende via lufthavnen. Derfor gælder det om at pakke lidt ekstra tålmodighed, lyder det fra direktøren. Der kan nemlig opstå længere ventetid i sikkerhedskontrollen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli lufthavnens travleste rejsedag nogensinde. Det anbefales, at man møder op 2 timer før tid inden afgang for Europa og 3 timer før man rejser ud af Europa. Risikoen er endnu ikke over efter 2 kraftige jordskælv i Venezuela, det siger seniorforsker Trine Dahl Jensen fra GUS. Ifølge hende bliver så store jordskælv ofte fulgt af kraftige efterskælv. Mindst 32 personer har mistet livet, og over 700 er kommet til skade. Det oplyser landets fungerende præsident ifølge Reuters. Dødstallet kan dog ende med at stige voldsomt. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet i katastrofen. Jordskælvene har fået bygninger til at styrte sammen og afbrudt strømmen flere steder. Danmark er ramt af hedebølger. Det kan få betydning, hvis du tager medicin. Det skriver Ekstra Bladet. Mange typer medicin anbefales nemlig opbevaret ved højst 25 grader, mens temperaturen de kommende dage flere steder ventes at ramme mellem 28 og 33 grader. Ifølge apoteker Annette Thomsen kan især flydende medicin blive mindre stabil i varmen, men også tabletter og kapsler kan tage skade. Derfor lyder rådet, at du opbevarer medicinen i hjemmets køligste rum.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Vi får en tør og solrig dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader. Vinden bliver svag til jævn.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Rigtig god torsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Det er noget med at få de korte rør på, hvis din arbejdsplads ellers tillader det. Og så solbrillen, så er vi klar, ikke? Yeah! Velkommen. Lige nu her står den god musik fra T-Power, Shine in Your Hand.

Så er der for alvor nogen, der er tændt for varmen. Hvad er du, Sunshine? Velkommen til en skoldhed torsdag formiddag i Danmark. Og her på Pop FM naturligvis med masser af fantastiske sange til måske at køle dig en lille smule ned. Ikke? Jeg har radioen klar lige om et øjeblik, og her er allerførste Fool's Garden og Lemon Tree.

0: God torsdag formiddag. Du er på Pop FM her med Radio og elskes dig. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og i din radio frem mod klokken bliver 12. Vi skal have masser af fantastiske sange, og lige om et øjeblik sammen med Backstreet Boys. Jeg spiller Everybody, så hold den her på Pop FM.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hvornår er det der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Pop FM. Godt humør.

Torsdag formiddag, eller kald det bare lille fredag. Jeg ved ikke med dig, men jeg er ved at smelte ud over hele popstudiet her. Det må jeg sige. Og en lille kærlig tanke til alle dem, der sådan stille og roligt gør klar til en Roskilde Festival. Er camperbrødet åbner jo her lørdag, ikke? Jeg tror, der er mange, der skal afsted. Og det bliver en lune en.

Jeg ved godt, det er hot, men det er altså ikke temperaturen, der står i dit radiodisplay. Det er den frekvens, vi sender på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og giver dig masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og ærligt, jeg må indrømme, jeg er ovenud lykkelig for, at vi har valgt at spendere på 1000 kroner på at få sådan et stort havebassin. Havepool, kalder man vel i virkeligheden. Hele eftermiddagen i går og aftentimerne, der lå jeg som et stort badedyr, og det tror jeg også, jeg kommer til, når jeg smutter hjem fra stationen her, ikke? Det er så meget rart. Og særligt, når man lige kigger frem på de næste par dage. Det bliver bare lunere og lunere frem mod weekenden, hvor det hele kulminerer, ikke? Lige nu her til at køle os en engelse ned, har jeg sort sol. Og Let Your Fingers Do The Walking på Pop FM.

0: Stor sol til din torsdag formiddag, og let your fingers do the walking her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og har to kæmpe sange klar lige om et øjeblik. Magi i luften skal vi høre, og også Bill Medley og Jennifer Warrens og I've Had the Time of My Life.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Så

i luften over det danske land. Med godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg er Lars Johansson, og lad os så lige få den der store klassiker fra Bill Medley og Jennifer Warnes. Her, I've had the time of my life.

0: Ej, hvor er det godt, den hører bare. Soul Sister all the way to your heart her på Pop FM. Jeg hedder Lars, vi skal lige have en omgang nyheder her, når vi rammer 11. Men inden da, Hearts og I Wanna Make Love to You, den kommer om lidt her på Pop FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Now you're stuck in my
8: mind. Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
21: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
22: Parkman.
21: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
0: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Her kommer nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er fundet flere nye stoffer i omløb herhjemme. Blandt andet cannabisprodukter tilsat syntetiske cannabinoider og nitaziner, som er potente syntetiske opioider. Ifølge Sundhedsstyrelsen er stofmarkedet i konstant udvikling, skriver myndigheden i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at kokain er det mest udbredte centralstimulerende stof i landet. Samtidig offentliggør Sundhedsstyrelsen også nye målinger af spildevand, som nu dækker halvdelen af befolkningen. Det giver et bedre billede af, hvilke rusmidler, der bliver brugt, og om der er lokale forskelle. Jæger skal tage sig i særlig agt, når de håndterer og tilbereder kød fra nedlagt vildt. I hver fjerde pakke med hakket vildt kød er der nemlig fundet en særlig kolibakterie. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra blandt andet Statens Serum Institut. Bakterien kan give diarré og i værste tilfælde nyresvigt, hvor særligt børn er udsatte. Jæger opfordres derfor til at være særligt omhyggelige med hygiejnen, når dyret slagtes. Samtidig er det vigtigt at gennemstege hakket vildt kød. I nat blev Venezuela ramt af to voldsomme jordskælv. Lige nu er 32 personer bekræftet omkommet, mens 700 er kommet til skade. Det oplyser landets fungerende præsident ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men dødstallet kan stige voldsomt. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at helt til op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Der befinder sig også danskere i det jordskælvsramte land. Udenrigsministeriet oplyser, at der lige nu er registreret ca. 25 personer på danskerlisten for Venezuela. Ministeriet har dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til tilskadekomne danskere. Der er ballade allerede inden Wimbledon går i gang. Flere topspillere vil protestere mod pengepræmien, selvom turneringen allerede har hævet pengepuljen til omkring 557 millioner kroner. Spillerne mener, at de bør have en større andel af overskuddet, men Wimbledon afviser kravet. Som protest vil spillerne begrænse deres tid med pressen til 15 minutter op til turneringsstart på mandag.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Vi får en tør og solrig dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader. Vinden bliver svag til jævn.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Reo-appen.
3: Således også opdateret denne torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson med dig en lille times tid nu frem mod klokken. Det bliver 12, og med mig har jeg naturligvis masser af gode sange. Og 80'erne og 90'erne lige nu klarer vi official Love Changes Everything.

Det er så sandt, som det er sunget. Kærlighed kan lave om på hele muligheden, ikke? Climb Official, Love Changes Everything. Var det her på Pop FM til din torsdag formiddag. Og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson. Jeg er med dig frem til klokken, den er 12. Og hvad end du laver, så skruer du bare endnu højere op for radioen her, ikke? Jeg har masser af godt humør, og naturligvis også musikken, du kender, klar til dig fra 80'erne og 90'erne. Alle de der sange med indbygget minder, ikke? Vi skal høre Dead or Alive her lige om lidt med You Spin Me Rounds, men først er det Oasis og Wonderwall.

0: Torsdag formiddag kaldte det bare for Lille Fredag. Her var det, der live for you. Spin me around like a record. Her på Pop FM, jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken. Den bliver 12, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med en af de helt store fra slut 80'erne. Vi skal høre Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now om et øjeblik her på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
22: Så var det ikke længe før, vi kan kickstart weekenden sammen med dig. Og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
0: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrappe. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den. På genhør i morgen.
21: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Kæmpe klassikeren fra slut 80'erne, det var Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now, lige her på Pop FM. Og jeg ved ikke med dig, men jeg glæder mig helt sindssygt til denne her weekend. Ikke bare på grund af temperaturerne, men også fordi Henrik Forsum, han er klar med en Pop FM Top 40 med de allerstørste sommerhits. Det er lørdag. Lige nu her, der er klar med Ace of Base. Og nok deres allerstørste her er

sikke en funky sag på en torsdag formiddag, hva'? Queen og Another One Bites the Dust. Lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, håber du er gang i en dejlig torsdag. Vi kører lige på rampen op til ugeslutningen. Der er masser af studenter i gadebilledet, og måske er der også nogen, der tjekker ud og kalder det for sommerferie her lige om et øjeblik. Det gør skolerne i hvert fald, ikke? Lige her, der er jeg parat med et fantastisk nummer til sådan en lun torsdag, som vi er gang i. Det her, det er Bryan Adams og Heaven på Pop FM.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Heaven var det her fra Bryan Adams på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars, og hvis du ellers er klar til at fejre, det er en torsdag og lille fredag, så hold radioen her hos mig. Vi skal høre en af de store 90'er klassikere lige om et øjeblik. Anne Lee og Two Times, skal du huske den? Den kommer her hos mig på Pop FM lige om et øjeblik.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hvornår er vi der for?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.

0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Gjorde det noget godt for dig? Det gjorde det i hvert fald for mig. Anne Lee og Two Times var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er her, vi giver dig godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og på et øjeblik, Savage Garden og To The Moon and Back. Men allerførst hende der med de 99 luftballoner, ikke? Nena er her på Pop FM.

0: One Night in Bangkok, det var Murray Heads lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjek os ud for nu. Ha' en fortsat rigtig dejlig lun torsdag. Søde Freja, hun er klar i radioen her lige om et øjeblik. Og så er jeg selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10. Så ha' det godt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Jeg må indrømme,
0: Jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Vi tømmer madkassen og

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. I dag sætter Københavns Politi punktum for efterforskning af de mystiske droneobservationer over Københavns Lufthavn sidste år. På et pressemøde kl. 13 fremlægger politiet sine konklusioner efter måneders efterforskning. Det oplyser Københavns Politi. Efterforskningen har blandt andet afhørt vidner, gennemgået videooptagelser og teknisk data for at undersøge, om nogen kan stilles til ansvar. Droneobservationerne lukkede sidste efterår flytrafikken i Københavns Lufthavn i flere timer. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan snart søge godtgørelse. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken fremsætter nemlig i dag et lovforslag om en ny godtgørelsesordning. Det skriver Sundheds- og kirkeministeriet i en pressemeddelelse. Helt konkret er godtgørelsen fastsat til 300.000 kroner per kvinde. Fra 1. juli i næste uge kan de berørte kvinder sende deres ansøgning til patienterstatningen. For at sikre, at alle de omfattede kvinder kender til ordningen og får hjælp ved patienterstatning, den kommende tid tager på rundrejse i Grønland. Danmark sender nu et militært bidrag til Hormuzstrædet. Det har et flertal i Folketinget i dag besluttet. Formålet er at beskytte den internationale skibstrafik i et område, som har været præget af konflikten mellem USA, Israel og Iran. Danmark sender omkring 10 personer samt droner og cyberkapacitet afsted. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at Danmark skal bidrage til den fælles europæiske mission, fordi andre lande allerede deltager. 4 ud af 10 voksne danskere spiller digitale spil. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Institut for Spiludvikling. De unge spiller især for at være sammen med vennerne, mens de ældre bruger spil som Sudoku og Skak til at holde hjernen i gang. Faktisk er det de ældre, der spiller mest. Kulturminister Zenia Stampe mener, at udviklingen viser et behov for danske alternativer til de udenlandske spil.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får en tør og solrig dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader. Vinden bliver svag til jævn.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: I love your way, fik du på Pop FM. Velkommen til eftermiddagen. Velkommen til frokost top 3.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Og mit navn, det er Freja. Hvis jeg ved én ting, så er det, at det er mindst lige så vigtigt at få spist, som det er at få drukket vand, når der er hedebølge. Og jeg siger allerede flot og godt klaret til dig, der er klaret de første timer af dagens høje temperaturer. Det bliver jo kun værre fra nu af, det må vi sande, så det er vigtigt at få noget indenbords, så alt den vand har noget at gribe fat i. Derfor så er der lige lidt frokostsnacks til dig. Faktisk en lille ekstra gave i dag, hvis du bliver hængende. Billy Joel får du lige nu som nummer to, det er Uptown Girl.
2: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender.

0: Britney Spears, Baby One More Time på Pop FM.
1: Frokost top 3.
0: Og jeg håber, du bliver med. Og det er altså ekstra vigtigt en dag som i dag. Med Big Mountain, med Baby I Love You Away, fik du lagt en bund. Billy Joel tog dig med videre med Uptown Girl, og Britney Spears siger Baby One More Time. Det kommer jeg lige til at opfylde, men det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Husk at spise op. Husk at drikke vand. Hedebølgen kan ikke klares uden begge dele. Ja, det er den gode gamle uden vand at drikke. Du og helten, ikke? Og helten i det her tilfælde, det er simpelthen dig. Og derfor skal du også have en lille ekstra snack med på vejen. Her er Genesis Invisible Touch.
1: Pop FM. Frokost top 3.

0: Genesis, Invisible Touch på Pop FM. Dejligt at være med dig den her eftermiddag. Håber du klarer dig. Håber du har viften klar, eller ventilatoren, eller is i fryseren, eller måske bare et glas iskoldt vand ved hånden. Alle dele er velkomne, og du er velkommen til os lige at tage en tår hver gang du føler for det, sådan i løbet af de næste par timer. Mit navn er Freja, og Chicago venter med Hard to Say I'm Sorry.
1: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

Chicago, Hard to Say I'm Sorry fik du på Pop FM. Men det er Freja. Uha, hva'? Så kom vi ind i en af de hårdeste timer, hvis man sådan også skal forstå UV-indekset korrekt. Jeg håber, du bliver i skyggen. Lige tager et ekstra lag solcreme på og husker at drikke det der fordømte vand. Eventuelt også lige få skaffet sådan en solhat. Alle de der råd for dem nu efterlevet, sådan så vi kan klare os igennem. Fordi det er altså også lidt som om, der står en eller anden solgud et sted og siger, det kan godt blive vildere. Det kan godt blive vildere. Det ser i hvert fald ikke ud til, at vi skruer ned for temperaturen de næste mange, mange dage. Så det bliver lidt ligesom Bon Jovi her. Vi må leve på en bøn om at komme igennem det hele. Og jeg hæpper på dig hele vejen med masser af god musik her på Pop FM. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, får du til din eftermiddag. Drik noget vand og hold dig for guds skyld på benene.

Det er sådan en kalesje ned sang, hvis du har den mulighed. Jeg tænker ikke lige, det passer til lastbilen, men måske kan du åbne begge vinduer og lige føle dig sådan en lille smule gennemblæst til Mike and the Mechanics, som du fik på Pop FM. Dejligt at have dig med den her torsdag. Vi skal nok komme igennem med varmen sammen. Det er forrygende lige at få lov til at spille noget musik for dig, så du bliver distraheret i hvert fald her med Thomas Helmig i dagen efter dagen derpå. Husk, at det er sådan en som ham, han kan jo komme med i lommen via vores app, der hedder Rayo, R-A-Y-O. Det er det, du skal vide efter. Så har du radioen ved hånden over det hele på stranden, i bilen, når radioen sætter ud, eller bare i badet, hvis det er det, du lyster. Jeg skal ikke sige, hvor du lytter til musik. Jeg gør det selv over det hele, så kan du tage den med i købet.

0: kender man jo godt, ikke? Følelsen af, jeg har set det meste, jeg har oplevet lidt af hvert, og så alligevel er der noget, der overrasker en. Og man lige man kigger, og så kigger man lige igen, fordi det kan da ikke være rigtigt. Og det var en oplevelse, jeg havde, da jeg var på vej hjem fra ferie for et par uger siden i Lufthavn 1, der skulle til Island, iført et outfit, som jeg... Jamen, det har jeg lyst til at beskrive for dig i detaljer. Det sker efter John Waite, Missing You på Poppe 5, lige om lidt.
1: Jeg må indrømme.
2: Jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport.

0: kort eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.

0: livenation.dk. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
5: Så var det ikke længe, før vi kan kickstart weekenden sammen med dig. Og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
6: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrappe. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den. På genhør i morgen.

0: i 5.
1: Nå, det var jeg. Og for et par uger siden var jeg på ferie. På vej hjem på ferie. I lufthavnen ser jeg nogen, der er ved at borte et fly til Reykjavik, Island. Og det er de jo velkomne til på alle tænkelige måder. Men jeg kiggede lige på 2 gange, fordi outfittet ikke rigtig passede til destinationen efter min mening. Men jeg kan jo ikke sige, hvor de kom fra. Men der er i Østrig, skal det sige, så det kan jo godt være, der har været en mellemlanding fra Mallorca. Det var i hvert fald ikke Hawaii-skjorten og palmebukserne, som jeg selv havde valgt til en tur til Island. Og jeg prøvede så at tænke sådan lidt, altså, ved den her person noget, jeg ikke ved? Er der en eller anden hemmelig temperaturændring på vej? Altså, så skulle han i hvert fald være blevet i Europaområdet, for jeg kan sige så meget, at Island ikke har hedebølge lige nu. Der er regnvejr. Hvis du kan finde en afbudsrejse dertil og gerne vil væk fra netop hedebølgen, så er det afsted. Der er regn for alle pengene. Og ham iført i Hawaii-skjorte og palmeshorts. Jamen, jeg håber, at han har fået noget andet tøj på i hvert fald, for det virker ikke som det helt optimale outfit.

0: Jean. Det er din torsdag eftermiddag, lille fredag, stor hedebølge, alt hvad der er dertil høre. Dodo and the Dodos, hvor du også med på vejen. Giv mig, hvad du har. Og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1. Du får selvfølgelig også lige en opdatering på nyhederne og vejret. Jeg kan sige så meget, og som varme, det tror jeg er den bedste ledetråd, jeg kan give dig med.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lige nu fremlægger Københavns Politi resultatet af den omfattende efterforskning af droneobservationerne over Københavns Lufthavn sidste år. Det sker på et pressemøde i København. Politiet har blandt andet afhørt vidner og gennemgået videooptagelser og teknisk data for at undersøge, om nogen kan stilles til ansvar. Droneobservationerne førte sidste efterår til, at flytrafikken i Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Det skal blive lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft. Regeringen har i dag genfremsat et lovforslag, der sænker lønkravet for medarbejdere fra 16 udvalgte lande uden for EU. Fremover skal de som udgangspunkt tjene mindst 322.000 kroner om året mod tidligere over en halv million. Ordningen gælder dog kun virksomheder med en overenskomst. Forslaget blev aftalt af den tidligere SVM-regering, men nåede aldrig at blive vedtaget før Folketingets valget. Dødstallet efter nattens kraftige jordskælv i Venezuela er steget markant. Mindst 164 personer har mistet livet, og knap 1.000 er kommet til skade. Det oplyser landets fungerende præsident ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen lød dødstallet på 32, mens USA's geologiske undersøgelse vurderer, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Udenrigsministeriet oplyser samtidig, at omkring 25 danskere er registreret på danskerlisten i Venezuela, og at man ikke har kendskab til tilskadekomne danskere endnu. Danmark er ramt af hedebølger, og det kan gå ud over din medicin, det skriver Ekstra Bladet. Mange typer medicin bør opbevares ved højst 25 grader, mens temperaturen de kommende dage flere steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Ifølge apoteker Annette Thomsen er især flydende medicin følsom over for varmen, men også tabletter og kapsler kan miste effekten eller tage skade. Derfor bør du opbevare medicinen i hjemmets køligste rum.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får en tør og solrig dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader. Vinden bliver svag til jævn.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Just Another Day. Selvom sveden piber i alle kroge og sprækker, så vil jeg selv ind, at det er bare endnu en torsdag. Og det er det sådan set også her på Pop FM. Godt humør, musik du kender. Og 80'erne og 90'erne er det, der er lovning på. Det er det, der er leveringen. Og jeg håber at kunne opfylde det i hvert fald også en times tid endnu. Mit navn er Freja, og der er Rosanna i støbeskeen Toto. Efter vi har taget smut forbi danseorkestret og det, som ja, en del måske sidder i sit stille sind og drømmer om, man tør ikke rigtig sige det højt, vel? For trods hedebølgen, så vil man ikke være den, der ønsker regn ned over land og rige lige i øjeblikket. Men du kan jo danse lidt med, se om det har en eller anden form for effekt, hvis det er der, du vil hen. Ellers så må du bare sidde helt stille.
1: Sommer,

0: Torsdagsgave fra Toto, Rosanna til din eftermiddag. Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart er det næste, jeg har på menuen. Og så venter der også The Bangles et eller andet sted derude med Eternal Flame.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

En lille smule boyband-krydderi. Altid passende, hvis du spørger mig. Selvfølgelig Quit Playing Games With My Heart fra Backstreet Boys. Og der er 1-2 i støbeskæen her på Pop FM. Den bedste tid er i princippet den, vi er i lige nu. Det er det tidspunktet, hvor vi har sommer. Om det er en dag eller et par af slagsen. Det kan vi jo ikke rigtig styre fra den ene dag til anden. Men det virker som om, vi får al varmen lige nu. Som om, at der er nogen, der bare har tændt for blusset på allerhøjeste plan. Lidt en evig flamme, hvis man må være så fri. Som The Bangle også giver dig et lille bud på her.

Det er ikke mig, der laver reglerne. Det er helt objektivt den allerbedste tid. I hvert fald, når jeg får lov til at stå her og spille 1-2 for dig. Det er Pop 5, du er landet på den her torsdag eftermiddag. Og mit navn derfra er en udsøgt fornøjelse at være del af din hedebølge. Håber, du har åndsnærværelse nok til lige at få hældt dit vand indenbords. Det er vist det eneste, jeg kan sige, som sådan rigtig fungerer sådan en dag som i dag. Eller om ikke andet, kan det være, at der er en sød kollega, der render efter is. I så fald, så må du gerne tage 2, fordi det er torsdag. Du ved, der er 2 i torsdag. Det er ikke mig, der laver reglerne, som sagt. Det er sådan, det skal være. Husk, at det er objektivt. Til gengæld, så giver det god musik til at holde reglerne ved lige med Soul Asylum her med

0: her. Vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Hvis du er en af de uheldige skabninger, som lige nu står og sveder udendørs, fordi dit arbejde er sådan indrettet, så har jeg evig respekt for dig. Du har ikke meget at rute med. Altså det ene halvdel af året, så er det for koldt, og den anden halvdel, så er det for varmt. Så er måske lige tre gode dage, som vist for længst er foregået et eller andet tidspunkt i april. Så jeg hæpper på dig, jeg holder med dig, og jeg giver dig god musik på vej hen mod din arbejdsfinale, som forhåbentlig er lige rundt om hjørnet. Og det er Tina Turner også. We don't need another hero lige om lidt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræk

0: så de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

ved jo godt, at det er sådan, hedebølgen kommer til at ende. Ikke? En kæmpe omgang tordenvejr. Et brud. Regn, og så er vi tilbage på de sådan 12-13 grader dagen efter. Det er sådan, det er, og sådan har det altid været. Men lad os, nu siger jeg nyde det, det er lidt svært at nyde en hedebølge, men lad os se på den lyse side af det. I det mindste, så er vi i fuld gang med at få nogle af de allervarmeste dage overstået. Sådan tror jeg, vi skal køre den. Rock & Sino får du her på Pop FM lige om lidt med All My Love, men lige nu, så tager vi forskud på glæderne med Saturday Night.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: på BFM Topstart med Anna og Henrik.
1: Så var det ikke længe, før vi kan kickstart weekenden sammen med dig. Og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
2: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrap. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den på genhør i morgen.
0: Topstart hverdag fra klokken 6 på

0: god eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. Konklusionen er tvetydig. Politiet har hverken kunnet bede eller afvise, at der var droner over Københavns Lufthavn i september sidste år. Det oplyser Københavns Politi på et pressemøde i dag. Ifølge chefpolitiinspektør Søren Thomassen var der aktivitet i luften, som ikke umiddelbart kunne forklares. Anmeldelser om droner over lufthavnen medførte, at flytrafikken blev indstillet i 4 timer. Dagen efter dronehændelserne sagde en ledende politiinspektør, at det formentlig var en kapabel aktør, der stod bag. I dag lyder det fra Søren Thomassen, at politiet ikke var tydelige nok med deres forbehold. Hjemmehjælpere og butiksassistenter har en øget risiko for at føde for tidligt. Faktisk har hjemmehjælpere en 35% højere risiko end de faggrupper, der har den laveste risiko. Det viser et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her har forskere for første gang kortlagt risikoen på tværs af brancher. Ifølge seniorforsker Karin Zürich Hugård er det vigtigt at se på, om man kan styrke kvindernes arbejdsmiljø. Forskningscentret understreger dog, at studiet ikke med sikkerhed kan fastslå en direkte årsagssammenhæng. Derfor er der behov for mere forskning. Hedebølgen over Europa sætter stadig sit præg på flere lande. I Spanien er der registreret over 200 varmerelaterede dødsfald ifølge et statsligt overvågningsinstitut. Frankrig slog natten til i dag igen den natlige varmerekord efter allerede at have slået den tidligere på ugen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Natten til i dag blev der målt 22 grader ifølge landets vejrstationer, hvilket er det højeste siden målingerne begyndte. Samtidig viser beregninger fra AFP, at mindst 101 millioner mennesker i Europa forventes at opleve temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og apropos, så er sommervarmen også kommet til Danmark, og det får i øjeblikket efterspørgselen på nedkølingsudstyr til vores hunde til at stige. Det mærker man blandt andet hos en dyrehandler på Fyn, skriver TV2 Fyn. Her kommer flere og flere kunder forbi med ønsket om at købe kølemotter, der kan omlede varmen, så kæledyrene kan lægge sig og få temperaturen ned. Også badebassiner til vores pelsede venner er blevet utrolig populære.
1: Været på Pop-FM.
0: Du kan godt beholde solbrillen på og smøre dig godt ind i solcremen. Det tørre og solrige vejr fortsætter, og vi får temperaturer op mellem 23 og 28 grader i dag. Derudover svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Lay All Your Love On Me. Det var ABBA, du fik her på Pop-FM. God eftermiddag, Danmark, og velkommen hit. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får en torsdag eftermiddag, og en pragtfuld en, og en lun en af slagsen, fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt med et genhør tilbage fra 80'erne fra Moonjam. Men først så skal lige bede dig om en ting. Prøv at tænke tilbage på den dag, du har haft i dag. Når du har taget telefonen, eller mødt en kollega, eller noget familie, eller nogle venner. Har du ligesom mig hoppet i den der store gryde, der hedder, man lige starter med lige at snakke lidt om vejret? Og jeg tænker, med det vejr, vi har lige nøjagtigt i dag, så må man godt lige snakke om vejret. Hvilket får mig til lige apropos og lige nævne vejret, fordi jeg synes, at vi lige skulle starte med at finde den by i Danmark, som har sort bælte i solskin, forstået på den måde. Hvilket sted i Danmark lige nu, ifølge DMI, er der allerhedest? Og der skal vi altså en tur til Nyborg, som lige nu topper med 28 grader. Og der tænker jeg bare på, at det er sådan helt svært ikke at forestille sig det i morgen. Også lørdag bliver endnu varmere. Nå, der er noget at glæde sig til. Jeg har også en tese, som går ud på, at al musik bare lyder bedre, når solen skinner. Og vi kan lige tage en test. Nu får du et kæmpe sommerhit tilbage fra 92. Og så fortæl mig, om den her den ikke lyder godt. Velkommen til. I've been

Moonchamber, det er at gemme ildvand her på Pop FM. Nå, nu skal vi lige have skuldrene sådan helt ned på en dag som den her. Du skal få at forestille dig, at du ligger på en strand. Glem alt med dit arbejde. Glem alle dine pligter. Du har taget den, du holder allermest af på en ferie. Vi har booket et adult voksen hotel. Fordi det der med alle de der børn, det vil jeg også gerne være fri for. Vi ligger nede ved vandet. Der er en, det er sådan en beachbar. Der kommer en sød tjener forbi og spørger, om vi skal noget at drikke. Du siger, ja, vi skal have en pina colada hver. Og vedkommende du sammen med siger, ej, skal vi ikke tage to? Og så får I to pina coladaer hver. Altså, jeg tænker, den drøm, den kunne vi godt prøve at sætte musik til. Det kunne næsten lyde sådan her. Her er Madonna i hvert fald. Og du må godt drømme dig væk lidt mere, fordi det gør jeg i hvert fald, i stedet for at sidde i det her studie. Her er Ladislav Bonita.

0: tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Michael Learns to Rock og The Actor her på Pop FM. Hvis du skal ud og køre, eller måske køre lige nu, så ved du godt, at det der med at komme ind i en varm bil, det kan noget. Altså forstå på den måde, det kan, at man lige tænker, uff, den er alligevel blevet varm. Jeg kan huske en gang, jeg havde sådan en gammel Mazda 323, den havde sådan nogle kunstlædersæder. Og de der sæder blev så varme, så selvom man havde et håndklæde og shorts på, altså almindelige bukser og ikke bare i sådan hud mod sædeagtig, så blev det alligevel for varmt. Og jeg sidder her med en undersøgelse, hvor man simpelthen har sagt, okay, godt, hvis der er omkring 28-30 grader, hvilket der jo er i øjeblikket herhjemme, hvor varm kan sådan en bil så egentlig blive på en halv time, hvis den står og bærer i solen? Du får svaret lige om lidt, efter musik fra filmen Pretty Woman, og så denne her fra Gangway.

Jeg havde en god ven, som engang kaldte mig for naiv positiv. Og det er en måde på at sige, at det er ikke alt, der går godt. Så det er lidt det, den handler om, den her. Go West var det, og King of Wishful Thinking her på Pop FM. Nå, nu skal det handle om bil

Det der med at lige få rullet noget vindue ned, fordi det bliver pokkersvarmt rigtig, rigtig hurtigt. Nå, nok om biler og alt muligt andet. Nu skal vi samle de allerbedste og største stjerner tilbage fra 80'erne i én sang. Det gjorde Nana dengang. Her er Afrika, lige her på Pop FM. God eftermiddag.

0: På Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Et genhør med Take That og Pray her på Pop FM, som i et interview har løftet sløret for, hvad de gjorde, da de var på deres første turné, da de var helt unge og lige havde fundet sammen. Backstage, for at få tiden til at gå, så spillede de bingo. Ja, du hørte rigtigt. Gary Barlow kaldte det for Barlows bingo, og så sad de alle sammen og spillede bingo om forskellige små præmier og bamser og ting, de havde fået på deres vej rundt på deres turnéer. Det er der ikke så meget rock'n'roll i. Der er rock'n'roll i vores nyheder. Ja, det ved jeg ikke, om der er, men der er i hvert fald nyheder her, når klokken bliver 15. Inden der er så blandt andet Hathaway tilbage fra 90'erne, og så lige den her for Shirley Lewis.

0: Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
2: mind. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: På B5, lørdag
0: er tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Københavns politi kan på et pressemøde i dag hverken be eller afvise, at der fløj droner over Københavns lufthavn i september sidste år. Chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns politi fortæller, at efterforskningen har været omfattende siden da. Selvom dronerne ikke kan bevises, har politiet dog registreret ukendte flyvende enheder med en fart på over 100 km i timen. Kort efter hændelsen sidste år udtalte politiet, at en kapabel aktør formentlig stod bag. Men nu lyder det fra chefpolitiinspektøren, at politiet ikke var tydelige nok med deres forbehold. Lokaltog kører med færretog i weekenderne og om natten fra den 29. juni og resten af sommeren. Det gælder for flere strækninger. Det oplyser Lokaltog, der driver jernbanestrækninger på Sjælland samt Lolland og Falster. Den reducerede køreplan skal sikre mere stabil og robust drift i en tid, hvor Lokaltog er udfordret som følge af en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i april. Flere lokomotivførere og medarbejdere i centrale støttefunktioner har meldt sig syge siden, og der har været behov for psykologisk støtte blandt medarbejdere, hvilket påvirker driften. Toldstyrelsen modtog sidste år 17 millioner toldangivelser på pakker til en værdi under 150 euro. Og det er en markant stigning sammenlignet med 2024, hvor styrelsen modtog ca. 3,5 millioner toldangivelser på samme slags pakker. I næste uge træder nye EU-regler i kraft. De betyder, at alle pakker, som sendes fra landet uden for EU, bliver pålagt en told på ca. 22 kroner. Tidligere har varer været fritaget for told, hvis de ikke oversteg de 150 euro eller 1150 kroner. 4 ud af 10 voksne danskere spiller digitale spil, men der er stor forskel på hvorfor. For de unge handler det især om at være social med vennerne, og for de ældre handler det om at holde hjernen i gang med spil som sudoku og skak. Og faktisk er det de ældre, der spiller mest. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Institut for Spiludvikling. Kulturminister Zenia Stampe mener, at det kalder på flere danske spil. Hun siger, at vi har brug for trygge alternativer til udenlandske spil, som ofte har afhængighedsskabende algoritmer.
2: Vejret på Pop FM.
1: Du kan godt beholde solbrillen på og smøre dig godt ind i solcremen. Det tørre og solrige vejr fortsætter, og vi får temperaturer op mellem 23 og 28 grader i dag. Derudover svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Vi fik lige rundet klokken 15 med et genhør med Dixie Midnight Runners. Det var Come On Eileen, du fik her på Pop FM. God eftermiddag, Danmark, og velkommen indenfor til denne skønne, lidt småt. Ah, man kan ikke bare sige småt. Den er toplummer, den her eftermiddag, og forestil sig, at i morgen bliver endnu mere lummer. Det kan man næsten ikke. Husk, at du jo altså altid også lige kan lytte med os, hvis du skal en tur på stranden. Lige downloade vores app, den hedder Rayo, R-A-Y-O. Og når du har den på din telefon, så har du altså også en masse andre radiostationer, plus de allermest populære og mest aflyttede podcasts herhjemmefra, du kan hygge dig med. Så ned med appen på din telefon, så er du klar de næste par dage til også at have Pop FM i ørene, hvor jeg skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender fra 80'erne og fra 90'erne. Jeg hedder Fritz Kenny, og lige om lidt, så kommer der en, der hedder Hanne Bol, og synger for dig. Først lige den her fra Eurythmics. Her er Dawn.

0: Ja, det er Bol her på Pop FM, denne dejlige torsdag eftermiddag med Lights in Your Heart. Og lad os bare lige blive lidt med det med lyset, fordi det var jo i dag, at Københavns politi skulle fortælle, hvad de mente, de havde set over Københavns lufthavn, og hvad observationer de havde lavet. Og det viser jo så, at de mente ikke, at det var droner, men måske nærmere stjerner, som folk havde set og havde troet var droner. Og hey, droner, stjerner, Medina, Madonna, Tomato, Tomato, det minder meget om hinanden. Og jeg tænker på, at vi kan jo bare ændre lidt i det danske sprog for så for alle ret. Jeg tænker til nytår, så i stedet for, at vi skal købe stjernekaster, så kunne man jo kalde det for dronekaster. Og vores horoskoper, vores ikke stjernetegn, men vores dronetegn, skal jo så også laves en lille smule om. Og når vi når til jul, så når Jesper Forkylling, han skal synge til det her Disney juleshow på TV, så skal man også lave sang helt om. Så skal han synge, når du ser et droneskud.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her er Kenny Jensen på

0: Top FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
18: Så var det ikke længe før vi kan kickstart weekenden sammen med dig. Og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
19: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer. Og du kan også vinde en fredagsrap. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den på genhør i morgen.
0: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop FM.

Danser med drenge her på Pop FM denne dejlige torsdag eftermiddag med, hvor længe vil du ydmyge dig. Og hej med dig, Føds. Jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Ja, og nu kommer det ikke som den store overraskelse, når jeg siger, ja, den danske sommer er kommet. No, Sherlock. Men vi danskere, vi har jo, altså udover vi er jo et af de mest lykkelige folkefærd i verden, så har vi også tendens til at finde håret i suppen. Altså, vi skal nok finde noget, vi kunne brokke os over. Og det skulle lige være den her varme, at når varmen kommer, ja, så kommer myggene jo altså også frem. Og jeg tænker, vi lige kunne tage en lille myggekvist den her eftermiddag, for hvad tror du tiltrækker flest myg? Er det parfume? Er det mørkt tøj? Eller er det øl? Du kan lige sidde og tykke lidt på den, og så får du svaret lige efter, du har hørt Savage Garden, men allerførst lige den her glæde sang for Wham.

Animal Song var det her med Savage Garden her på Pop FM. Hvor du lige skal have svar på spørgsmålet, jeg stillede dig før, som jo handler om, hvad der tiltrækker mixeren allermest. Er det parfume, eller er det mørkt tøj, eller er det øl? Og svaret, det er øl. Fordi myg bliver faktisk tiltrukket blandt andet den ekstra CO2 og den kropsduft, der følger med, når man har drukket et par kolde øl. Og se, det er der, jeg lige finder mit smuthul, fordi jeg drikker ikke så meget øl. Til gengæld så drikker jeg en del vin, og der vil jeg jo kunne sige til folk, jamen jeg tager lige et ekstra glas vin,

0: bare lige, om ikke andet for at tale på holdet og for at holde myterne væk.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her er Kenny Jensen på Pop FM.

0: FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
17: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Jeg har svært ved det med Roxette. Ikke at jeg har svært ved at lytte til dem, for jeg synes, de laver fantastisk musik. Men lige finde ud af, hvornår jeg synes, de er allerbedst. Om det er, når de laver en smuk ballade, som den du lige har hørt her, eller når der er lidt mere fart på. Nå, i hvert fald fik du Listen to Your Heart, og håber, du har en dejlig eftermiddag. Og måske på vej hjem fra arbejde nu, og overvejer, hvad du skal måske putte på grillen, eller om du lige skal ned og nuppe dig en dukkert eller hvad. Men håber i hvert fald, du forkæler dig selv og dem, du holder af i den her fantastiske varme. Jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for at give dig godt humør, og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt kommer Sanne Salomonsen og synger for dig. Det her, det er Back to Back.

0: Hvornår er vi derfra?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Dansk politi havde ikke det nødvendige udstyr til at håndtere ulovlige droner i efteråret. Det erkender Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at Københavns politi i dag har fremlagt en større efterforskning af mulige droner over Københavns lufthavn i september sidste år. Politiet har nemlig hverken kunnet bekræfte eller afvise, om der faktisk var droner i luften. Derfor har Rigspolitiet nu oprustet på området. De har blandt andet indkøbt termiske kikkerter og særligt udstyr til at spore og fjerne droner. Samtidig er der oprettet et nyt netværk, så politikredsene hurtigere kan dele viden. Fremover skal det være nemmere for virksomhederne herhjemme at hente udenlandsk arbejdskraft. Regeringen har i dag genfremsat et lovforslag, der sænker lønkravet for medarbejdere fra 16 udvalgte lande uden for EU. Dermed skal de fremadrettet som udgangspunkt tjene mindst 322.000 kroner om året, mod tidligere over en halv million. Ordningen gælder dog kun virksomheder med overenskomst. Forslaget blev aftalt af den tidligere SVM-regering, men nåede aldrig at blive vedtaget før folketingsvalget. Vi køber billige pakker fra udlandet som aldrig før. Sidste år modtog Toldstyrelsen 17 millioner små pakker. Det er næsten en femdobling i forhold til året før, det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Direktør i Toldstyrelsen, Christian Lytzen, kalder stigningen for meget voldsom. Han peger på, at pakkerne især strømmer ind fra Kina. Men fra den 1. juli bliver det dyrere at shoppe fra landene uden for EU. Her træder nye EU-regler i kraft. De betyder, at der fremover kommer en told på 22 kroner per varetype i pakken. Vejrtjenester i 39 europæiske lande har nu samlet deres vejrvarsler på en fælles hjemmeside, der hedder meteoalarm.org. Det betyder, at man nemt kan se, om der er udsigt til hedebølge eller skovbrande på feriemålet. Det oplyser DMI. På hjemmesiden kommer informationerne direkte fra de lokale myndigheder. Og det er en stor fordel, fordi de kender de lokale forhold bedst. Det fortæller chefkonsulent hos DMI, Michael Skelbæk.
2: Vejret på Pop FM.
1: Du kan godt beholde solbrillen på og smøre dig godt ind i solcremen. Det tørre og solrige vejr fortsætter, og vi får temperaturer op mellem 23 og 28 grader i dag. Derudover svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Det var Thomas Helmi her på Pop FM, som sang Stupid Man. Vi fik rundet klokken 16. Velkommen til, og god eftermiddag i Danmark. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender. Og lige nu synes jeg også, at vi lige skal finde ud af, hvor i Danmark at den by, der har sort bælte i varme, altså hvor der allervarmest her lige klokken 16, ifølge DMI. Og ja, du tænker, der er også varmt der, hvor jeg er, men de tre byer, som løber afsted med den, det er altså Odense, Horsens og Grenå, som i øjeblikket nærmest kysser de 30 grader. Der er 29 grader der. Og så synes jeg, det er lige til højre benet at spille en sang, der også dufter lidt af sommer og sol. Nu skal vi Loco in Acapulco. Det her, det er The

Scorpions og Wings of Change her på Bobby 5. Lad mig lige minde om, i morgen tidlig, så giver vi dig altså den allerbedste start på weekenden, også på din fredag. Det er Anna og Henrik, som er i studiet med Topstart. Det er de fra klokken 6 i morgen tidlig. Og der kan du blandt andet vinde en popkop i forbindelse med, at de knækker en sang. Det er her, hvor du får lov til at høre et lille sekund af en sang. Og så ud fra det, så skal du så prøve at gætte, hvad det er for en sang. I morges lyder det sådan her. Ja, du får den lige igen. Har du nogen som helst idé om, hvad det var for en sang? Altså, jeg er glad for, at det står på min skærm i hvert fald, fordi jeg kan se her, det var The Heat Is On, som er med Glenn Frey, eller Glenn Frey, om du vil, for Frækker en Politiet tillader filmen. Og i morgen så er der altså en ny knækken sang og en ny chance for at få både en god start på dagen, men også at vinde en popkop. Og ikke mindst at blive underholdt og få masser af musik, du kender til din morgen. Det er altså i morgen tidlig fra klokken 6. Nok snak, her er Rockwell og Somebody's Watching Me.

0: FM.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: The Pussycat Dolls.

0: livenation.dk.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

Seals on Crazy her på Pop FM på denne skønne torsdag eftermiddag. Hvor jeg tænker, der er mange, som går og tænker, hey, når jeg kommer hjem fra arbejde, når jeg lige har en lille stund, så skal jeg en tur i Bølgen Blå, fordi det er måske en meget god måde lige at blive opfrisket og lige blive kølet en lille smule ned på. Og der er vi jo heldig stillet herhjemme i Danmark, fordi lige meget hvor man er, så er man sådan nogenlunde tæt på vandet. Og hvis du sådan tænker på Danmark, kigger på Danmarks kort, hvor langt tror du så, at man kan komme væk fra landet, altså når man er i Danmark? Eller ikke i landet, i vandet naturligvis. Hvor langt kan man komme væk fra vandet her i Danmark? Jeg vil sige, det er ikke så langt igen. Du får svaret her lige om lidt, men du skal lige have noget musik, du kender lige om lidt. Igen her med Cher, men først den her, som det lyder altså også lidt bedre, ikke, når solen den skinner. Eller er det bare mig? Her er Rick Astley, lige her på Pop FM med Never Gonna Give You Up. God eftermiddag.

Cher var det, og If I Could Turn Back Time her på Pop FM. Hvor du lige skal have svaret på det lille spørgsmål, jeg spurgte dig om før, om du havde en idé om, hvor langt du egentlig tror, man kan komme væk fra havet i Danmark. Vi er jo så heldige at stort set have havet sådan lige rundt om hjørnet. Og der er et sted, hvor der er 52 km til vandet, og det er faktisk det længste stykke. Så lige meget hvor du er i Danmark, så er det altså under 52 km, der er til lige at komme ned i bølgen blå. Og hvis du skal afsted, så nyd det nu at få lidt sand mellem tæerne, du ved. Og måske købe en is på vejen hjem. Husk at forkæle dig selv og dem, du holder af i det her fantastiske vejr. Lige nu, Michael Jackson og They Don't Care About Us.

0: Pop FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Heartbreaker sangen Dionne Warwick her på Public 5. Hej med dig og god eftermiddag. Jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender. Og efter klokken 17 skal det blandt andet handle om badevand og de temperaturer, som vi danskere frygter lidt.
1: Ja,
0: resten af historien får du altså lidt senere. Men du skal altså også få noget musik lige om lidt for Van Halen. Det er Berthe og Tænder på et kys.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Jeg må indrømme. Jeg går efter udseende. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
14: Så var det ikke længe før vi kan kickstart weekenden sammen med dig, og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
22: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrappe. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den på genhør i morgen.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. I dag er det kommet frem, at Københavns politi hverken kan bede eller afvise, at der var droner over Københavns lufthavn sidste år. Alligevel var det naturligt, at regeringen tog sagen meget alvorligt. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i et skriftligt svar. Han peger på, at der dengang var cyberangreb mod europæiske lufthavne og et forestående EU-topmøde i København. Anmeldelserne betød, at flytrafikken blev indstillet i 4 timer, og flere ministre kaldte det for et hybridt angreb. Selvom vi ikke får et klart svar på hændelsen, understreger justitsministeren, at myndighederne fremover får bedre udstyr til at håndtere droner. Dansk Folkeparti fratager nu Allan Felt alle ordførerskaber og giver ham mundkurv på sociale medier. Det sker som følge af flere for partiet uacceptable meldinger, som han har delt online. Jyllandsposten beskriver et opslag, som Allan Felt har lagt på TikTok, hvor han har skrevet teksten udyr hen over et foto af 2 mennesker, som henholdsvis sover og sidder på bænke i en park ved siden af en barnevogn, tungt læsset med poser. Opslaget er ifølge Jyllandsposten siden slettet. Kokainforbruget herhjemme stiger markant, det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der måler spor af stoffer i spildevandet. I København er mængden af kokain fordoblet på 10 år, og også de øvrige større byer viser en stigende udvikling. Ifølge Sundhedsstyrelsen ligger Danmark i den høje ende i Europa, når det gælder kokainforbrug, og de største mængder bliver fortsat målt i hovedstadsområdet, særligt hen over weekenderne. Rapporten estimerer også, at det årlige forbrug af kokain er på over 7 tons. Der er meldinger om hedebølger, det betyder blandt andet, at du bør passe godt på din medicin. Mange typer medicin bør opbevares ved højst 25 grader, mens temperaturen de kommende dage flere steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader, det skriver Ekstrabladet. Ifølge apoteker Annette Thomsen er især flydende medicin følsom over for varme, men også tabletter og kapsler kan miste effekt eller tage skade. Derfor bør du opbevare medicinen i hjemmets køligste rum.
2: Været på Pop-FM.
1: Du kan godt beholde solbrillen på og smøre dig godt ind i solcreme. Det tørre og solrige vejr fortsætter, og vi får temperaturer op mellem 23 og 28 grader i dag. Derudover svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Væk mig, var det for radio, du fik her på Pop FM. Apropos radio, så husker vi jo, at jeg har en app, som du kan downloade på din telefon, så kan du altid have Pop FM med på stranden, eller hvad du ellers skal lave her de næste par dage i varmen. Appen, den hedder Rayo, R-A-Y-O, og når du har den på din telefon, så er der altså masser af andre radiostationer, du kan lytte til, og også et væld af de allermest aflyttede podcasts. Så ned på telefonen med den, og så kan du blandt andet lige om lidt lytte til et stort hit for Donna Lewis, og den her, der er på vej her for ABBA. Ikke ABBA, men ABBA. Det her, det er The Winner Takes It All. God eftermiddag.

En sød sang med en fantastisk titel, I Love You, Always Forever. Det var Donna Lewis, du fik her på Pop FM. Nu er smut tilbage til tiden. En meget, meget ung Madonna, som jo stadig er aktuel den dag i dag. Hun lavede sit allerførste hit i hjemlandet USA, og den lød sådan her. Her er Like a Virgin, lige her på Pop FM.

0: Top FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hvornår er vi der for?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Et sødt lille pop-eventyr her på Pop FM for Rock Casino. Det var Ridder Lykke, du fik. Nu skal det handle lidt om badevandet, som jo begynder at blive en lille smule varmt. Jeg sidder her med en undersøgelse, hvor man simpelthen har spurgt danskerne om, hvornår er det varmt nok til at komme i vandet. Og hvordan har du det med det? Altså, hvor varmt skal den lige være, før du tænker, jo, jeg skal simpelthen lige dyppe kroppen og lige blive kølet lidt af, for det er jo det, man bliver med de danske vandtemperaturer. Du får svaret på, hvad de fleste har sagt, lige efter en genhør fra Laban, og så lidt rockmusik for Aerosmith, og det lyder sådan her.

0: igen her med Laban her på Pop FM, var det med Love in Siberia. Nu skal det handle lidt om, om badevandet herhjemme, fordi at, som jeg fortalte før, så har jeg en undersøgelse, hvor man har spurgt danskerne om, hvornår er det varmt nok til, at du vil hoppe en tur i bølgenblå. Og det er sådan lidt sjovt, fordi de fleste mener, at sådan 16, 17, 18 grader, det er alt for koldt. Men hvis vi lige runder de 20, så er det faktisk rigtig mange danskere, som mener, at så er det helt fint at hoppe en tur i bølgenblå. Og jeg sidder her og kigger på badevandstemperaturerne lige nu ifølge DMI, og der vil jeg sige, der er så stort spring. Rødvig har omkring 15 grader, og så er det Kastrup Strandpark blandt andet, som er højdespringerne på omkring de 23 grader. Og jeg vil sige sådan rent personligt, så, jamen, så kan du næsten skubbe mig i så koldt vand, at det er næsten ligegyldigt. Bare er badeturen bagefter efterfyldt med en stor vaffel med sådan 4 kugler, lidt guf og en flødebolle på toppen.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her er Kenny Jensen på Pop FM.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
11: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han står.

0: og nyder den ostemad.
1: Med Riber Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

Six was nine og Drop Dead Beautiful her på Pop FM. Jeg hedder Kenny. Jeg håber, du har haft en dejlig eftermiddag med godt humør og musik, du kender. Og resten af aften og natten, så er der altså masser af musik, du kender. Både fra 80'erne og fra 90'erne. Så lad mig lige minde om, at i morgen tidlig, så er vi klar til at give dig den bedste start på weekenden og på din fredag morgen. Det er, når klokken bliver 6, at Anna og Henrik er i studiet blandt andet med Knækken sang. Der er mulighed for at vinde popkop og alle mulige andre ting. Og det er fra klokken 6 til klokken 10, at vi byder på topstart her. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 14, og håber på, at du har lyst til at lytte med, når vi fejrer både varmen og at weekenden er lige om hjørnet. Men hey, til at starte med, så nyd

0: Rio Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Rio Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
23: Pop FM. Godt humør
0: og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Københavns Lufthavn havde sidste efterår begrænset udstyr til at detektere droner i luftrummet over lufthavnen. Da luftrummet blev lukket i september, var det derfor baseret på flere visuelle observationer af droner, der ifølge vidnerne befandt sig over lufthavnen. Det fortæller Københavns Lufthavns kommunikationsdirektør i dag. Udmeldingen kommer efter, at Københavns politi har konkluderet, at man ikke har kunne bevise, at der faktisk var droneaktivitet over lufthavnen. Ved en lignende hændelse i fremtiden er lufthavnen dog bedre rustet, lyder det. Det står ikke klart, om lufthavnen fortsat mener, at der var droner i luftrummet. Studieophold herhjemme skal ikke udnyttes som en vej ind på det danske arbejdsmarked. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et nyt lovforslag skal derfor give universiteterne flere muligheder for at afvise ansøgere fra lande uden for EU, som ikke vurderes at være egnet til at studere. De seneste år har universiteterne oplevet en stor stigning i ansøgninger fra blandt andet Bangladesh. Men efter tidligere stramninger er antallet af ansøgere fra netop Bangladesh faldet med over 60%. Storbritannien slår igen temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England i dag. Det oplyser den britiske vejrtjeneste Met Office på X. Målingen er foreløbig og overgår de rekorder, der blev slået i går under den igangværende hedebølge. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, fortsætter de tårnhøje temperaturer. Forventningen til i dag har ifølge nyhedsbureauet AFP været, at mindst 101 millioner mennesker i Europa vil opleve temperaturer over 35 grader. Brandfaren vil stige markant i det meste af landet, når hedebølgen for alvor rammer i weekenden med op mod 35 grader herhjemme. Sådan lyder advarslen nu fra Beredskabsstyrelsen på X. Når brandfaren er så høj, kan selv en lille glød nemt starte en brand. Derfor råder styrelsen til, at man altid har vand i nærheden ved åben ild og undgår at parkere sin bil i tørt græs. Hvis uheldet er ude, skal man ringe 112.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: KBFM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
0: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Energy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
17: Så var det ikke længe, før vi kan kickstarte weekenden sammen med dig. Og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
18: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrap. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den. På genhør i morgen.
16: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Top FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Top FM. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Pop FM.
16: Godt humør.
15: Og musik, du kender.
16: Som

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 5

0: Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi. Og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Pop FM. Godt humør
0: og musik, du kender.

0: spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: The Pussycat Dolls.

0: via LiveNation.dk. Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er på B5.

0: 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe.

0: 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
1: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: På
20: Top FM. Top start med Anna og Henrik.
21: Så var det ikke længe før, vi kan kickstart weekenden sammen med dig. Og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
22: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrappe. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den på genhør i morgen.

0: FM.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: BFM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho,

0: Det starter på Jobindex.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: På B5. Lørdag er det tid til
4: Pop FM's top 40 over
3: sommerhits.
4: Og hvad med den her?
3: Lyt med lørdag
4: fra 12 til 15,
3: når vi giver dig de 40 bedste
4: sommerhits.
3: Det her er

0: FM. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
8: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
18: Så var det ikke længe før vi kan kickstart weekenden sammen med dig, og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
19: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrappe. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den. På genhør i morgen.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Og BFM.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad. Mm.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Vi er godt humør og musik, du kender.
20: Pop FM.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: på FM.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
22: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
21: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
23: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
24: Hvornår er vi der, far?
25: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
26: Ej, hvorfor blinker den nu?
25: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
27: Vi er i godt humør og musik, du kender.
28: Pop FM.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du

0: skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
2: Så var det ikke længe før, vi kan kickstart weekenden sammen med dig. Og du kan godt glæde dig til i morgen tidlig.
3: For i vores fredagsprogram, der kan du vinde både en popkop og diplomer, og du kan også vinde en fredagsrappe. Eller det vil sige, du kan ikke vinde den, men du kan høre den. På genhør i morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: nå alle derfor?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Book din afbudsrejse.

0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in
7: my mind. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt ind

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: BFM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Pop FM er godt humør
5: og musik, du kender.